0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki-areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Kesäkuussa Keski- ja Länsi-Eurooppaa kurittaneen helleaallon aikana kirjattiin ainakin 12 000 ylimääräistä kuolemantapausta, ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä. Analyysi perustuu usean maan kansallisiin tilastoihin. Kesäkuussa useassa Euroopan maassa tehtiin kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä. Esimerkiksi Britanniassa ja Sveitsissä meni rikki kesäkuun lämpöennätys. AFP:n mukaan luku voi vielä nousta, kun dataa saadaan enemmän. Uutistoimiston mukaan luku antaa kuitenkin osviittaa yhä yleisemmäksi käyvien helleaaltojen inhimillisistä seurauksista.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Torstaina tuli kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetuksen antoi silloinen Venäjän tsaari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri III heinäkuussa 1886. Asetuksessa määrättiin, että kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta Pariisista hankitaan mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Uusien mittojen ja painojen käyttöönotto määrättiin tapahtumaan ensimmäiseksi posti- ja tullilaitoksessa, rautateillä ja apteekeissa vuoden 1887 alusta. Nordea-pankin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli 1,6 miljardia euroa. Se nousi noin prosentilla viime vuoteen verrattuna. Yhtiön korkokate laski vuoden takaisesta noin prosentilla ja oli vajaat 1,8 miljardia. Korkokate on pankin saamien ja maksamien korkojen erotus. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16% yli 500 miljardiin euroon, mikä on ennätyksellinen määrä. Yhtiö kuvailee tuloksia hyviksi, mutta sanoo Lähi-idän konfliktin yhä vaikuttavan markkinatilanteeseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa. Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9% vuoden takaiseen verrattuna. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: löylykauhan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
4: Aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: No niin, tää on
2: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
6: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
7: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppatalberg.fi.
8: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Laki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käydä huonomminkin.
2: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tänne menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
3: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komission vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Ukrainan Odessassa Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä. Asiasta kertoo eteläisen satamakaupungin apulaispormestari. Lisäksi viranomaiset kertovat, että iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä, joista 2 on lapsia. Viranomaisten mukaan iskuissa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia, esikoulu sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Venäjä on jatkanut hyökkäyssotaansa Ukrainassa jo yli 4 vuoden ajan. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Maan pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Maan väistyvä pääministeri Keir Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Suur-Manchesterin pormestarina vuodesta 2017 toiminut Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuodenvaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kesämökki paloi asuinkelvottomaksi saaressa Pihlavanlahdella Porissa. Mökistä palo levisi maastoon ja saunarakennukseen. Tulipalossa vältyttiin henkilövahingoilta. Pelastuslaitos sai hälytyksen saareen aamulla kello 5 jälkeen. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
10: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Aurinko paistaa tänäkin aamuna, lämpötila 16 asteen kieppeillä ja heikkoa kaakkoistuulta tällä hetkellä. Tänään on pääosin melko selkeää ja hellettä pukkaa, nimittäin päivän korkein lukema noin 25 astetta.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
11: Paikallinen. Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Yritetään nyt täällä olla soutaamaan, tai soudetaan enemmän kuin huovataan, eli elokuun soutaa huopaa soi tuossa juuri uutisten ja säätietojen jälkeen. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Se on 6:08 tuo kello tällä hetkellä. 17. heinäkuuta on päivämäärä. Kurkataan saman tien nimipäivä sankarit. 2 kappaletta löytyy O-kirjaimella alkavia miehen nimiä. Ossi ja Ossian oikein lämpimät nimppari onnittelut. Tänään tulossa myöskin Jats-infoa eiliseen tapaan. 10:30 soitetaan Sanna Grönmarkille Porjatsin tuottajalle. Kuunnellaan vähän mitä sanottavaa vinkkejä ja infoa hänellä olisi tälle päivälle ja myöskin ehkä samalla huomiselle. Ja myöskin sitten Festival Advisor Mikko Koivusipilä haastattelussa 9:30, nimittäin musiikkialan kokeneimpiin sisältö- ja ohjelmastrategisteihin kuuluva Mikko Koivusipilä liittyy alkuvuodesta mukaan Porjatsin ohjelma- ja kehitystyöhön, ja hänen juttu silleen tosiaan tänään 9:30. Kohta kuullaan Scorpionsilta No One Like You. Laitetaan ennen sitä vähän tuoreempaa musiikkia soimaan. Damiana David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me.

Scorpion, siltä soi No One Like You, kello on 7.16, oikein hyvää ja aurinkoista, ihanaa kesäistä perjantai-huomiota. Mä tiedän, mitä muita adjektiiveja tuohon nyt olisi nopeasti voinut vielä keksiä, mutta upea päivä eilisen tapaan tulossa. Eilen illalla vielä lähdin ennen 8 käymään keskustassa, kun oli ihan pakko käydä hakemassa yksi mekko, jonka ajattelin sitten tänään tuonne kirjuriluodolle ehtoommalla laittaa päälle, niin oli siis ihan niin kuin olisi jossakin Kreikassa kävely. Oli niin lämmin kerta kaikkiaan ilta eilen ja oli kyllä totta kai koko päivä. Ja salmanlaisia lämpötiloja on tänään luvassa. Todennäköisesti jonkinnäköistä aivan pientä pilvenhattaraa siellä taivaalla saattaa tänään lipua. Ja jopa tuossa iltapäivällä 2 ja 5 välillä melkein jopa puoli pilvistä, mutta en mä sanoisi, että se haittaa, jos lämpömittari näyttää semmoista 25 astetta kuitenkin. Ei ole mitään väliä. Voi olla jopa ihan virkistävää, että ei ihan koko ajan porota ihan kirkkaalta taivalta tuo aurinko, mutta nautitaan niin kauan kuin sitä kestää. Tämä on Mirella Timanttei.

0: 7.20 näyttää kello, tämä oli Mirellan timantteja. Ja kyllä mä palaan tuohon sääennusteeseen nyt sen verran vielä, että kun tuota huomista nyt varmaan moni vähän jännittää, niin tai mitä jännittämistä siinä nyt sitten on, niin ei se nyt juuri hirveästi ole muuttunut. Huomenna ihan pouta säässä mennään tuonne iltapäivä 2 saakka, mutta siitä eteenpäin sitten kyllä näyttää varsin pilviseltä ja sateiselta ihan koko loppulauantai. Näin se nyt vaan on. Kotvasen kuluttua Mart Cohn, Walking in Memphis.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Walking in Memphis soi Mark Cownilta Radio Porin aamussa. Täällä on Virtasen Taru sun seurana. Oikein hyvää huomenta. Muodista puhutaan vähän seuraavaksi, nimittäin tässä nyt löysin jälleen yllättävää is.fi kautta menaiset sivustolta tyyliosiosta erään kenkäartikkelin, kenkiin liittyvän artikkelin, kun se on jotenkin ihanaa, että voi huomata välillä vahingossa olevansa trendikäs. Kyllä vaan, en juuri tällä hetkellä, mutta tässä on tämmöinen otsikko, että jos sinulta löytyy tämän väriset kengät, saatat olla huomaamattasi muodin huipulla. Eikö se ole ihanaa? On vaan niin kertakaikkisen trendikäs ihan huomaamattaan, ettei siitä tarvitse edes sen enempää miettiä. Nimittäin nyt katseet jalkoihin. Eräs raikas väripilkku nimittäin tekee perusasusta astetta paremman. En mä muista jotenkin, jos mä palaan oikeasti tosi pitkän ajan taaksepäin, ihan tuonne johonkin esimerkiksi ala-asteelle, niin mä muistan jotenkin, että kengät ei oikein saanut olla minkään väriset, että ne oli mustat tai ehkä ruskeet. Mutta sitten oli ihan tosi rohkeeta, jos oli jonkun muun väriset kengät. Tämähän tilanne on muuttunut sittemmin ja kenkiä on ties minkä värisiä, mutta jos nyt on oikein trendikäs, niin mietis hetki, että minkä väriset kengät sieltä jaloista pitäisi löytyä. Jatketaan aiheesta Benson Boonin jälkeen. Tämä on Beautiful Things.

0: beautiful things that are.
1: Benson Boone, Beautiful Things, ja kauniista asioista, erityisesti kengistä, kauniin värisistä kengistä puhetta. Nimittäin mä kyselin, että mitä luulet, että minkä väriset kengät pitäisi olla tällä hetkellä jalassa, jotta sä olisit aivan muodin huipulla. Näin voi tapahtua siis aivan myöskin huomaamattaan, tiedostamatta, jos vaan kyseen sen värisistä kengistä tykkään. Nimittäin kyse on punaisista kengistä. Punaiset kengät on tänä kesänä erityisen muodikas valinta. Niillähän voi todellakin piristää, vaikka olisi muuten vähän väritön asu kenties. Taikka sitten korostaa värikästä asua entisestään. Tästähän Menaiset kirjoittaa. Ja todellakin siis punainen on yksi tämän hetken trendikkäimmistä tennariväreistä. Tähän mä en ole ihan vielä ainakaan niin kuin ajatuksella törmännyt, kun musta tuntuu ainakin, että nuorempi väki pukeutuu valkoisiin kenkiin edelleen. Ainakin mun tyttäreni, niin kengät, lenkkarit, tennarit, niin ne pitää olla siis valkoiset. Mutta joo, kyllä. Punainen pari kenkiä kun löytyy, niin on sitten trendikäs tänä kesänä. Ja kyllähän sitä väriä löytyy varvastossuista saappaisiin. Ja se mikä on kiva, että on oikein voimakas punainen, niin onhan se nyt näyttävä. Jos ajattelee, että laittaa vaikka puvunhousut jalkaan, tai sitten ihan vaikka sortsit tai joku mekko ja sitten punaiset kengät, vaikka ei muuten hirveästi väriä olisikaan, niin kyllähän se nyt on siistiä ja tyylikäs. Tosiaankin vaikka niiden sortsien kanssa. Ai että siis mullahan on jossakin semmoiset upeat korkokengät, punaiset, semmoiset kiiltävät vielä. Missähän mahtaa olla? Ja toinen hyvä kysymys on se, että mahtuuko se enää jalkaan, kun tuntuu, että kun on pari lasta kantanut itsessään, niin jalasta tuli jollakin tavalla niin kuin räpylä. Mä en tiedä, että voiko tähän kukaan samaistua, mutta kyllä. Näin kävi ainakin meikäläiselle. Okei, jätetään tämä aihe nyt tähän. Pet Shop Boysilta seuraavaksi Western Girls, siihen perään Ahdin ja Peemin tähdet.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Ahtia PM-tähdet, kello on 7.39 ja ulkona semmoinen 18 astetta tällä hetkellä lämpötila, aurinko paistaa vielä kirkkaalta taivaalta. Robbie Williamsin Angels soi sulle ihan kotvasen kuluttua.
1: Radio Pori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
4: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
5: Mä aloin näytelmän viimeinen repliikki. Anneli on kuollut. Anneli on kuollut. Niin, kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
4: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
6: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja

0: myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100 84 997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
1: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Robbie Williamsin Angel soi Radioporin aamussa. Oikein ihanaa huomenta, Taru täällä sun seurana. Ylikasvanut kasvillisuus se välillä tuolla liikenteessä taajama-alueella ainakin häiritsee joissakin risteysalueilla. Ja tuo liikennemerkkien, katuvalojen, kulkuväylien näkyvyys, sehän on tärkeä osa turvallista liikenneympäristöä. Ja se on itse asiassa kiinteistön omistajan vastuulla varmistaa, ettei sieltä omalta tontilta sitten kasva sitä puskaa ja puuta ja heinikkoa semmoiselle asteelle, että siitä on liikenteelle haittaa. Eli nimenomaan puut ja pensaat risteysalueilla, liikennemerkin tai katuvalojen seassa, ne voi olla todellakin näköesteenä liikenteessä liikkuville, ja myös pyöräteiden ylle tämmöiset niin kuin kumartuneet oksat haittaa sekä huoltokalustoa että myöskin kevyen liikenteen väylän käyttäjiä. Tontti ja pyörätie ja jalkakäytävän välinen hoitamaton kasvillisuus siis kaventaa sen kulkutien leveyttä ja saattaa myöskin sitten aiheuttaa vaaratilanteita. Ja sitä välttämättä tuu ajatelleeksi, että se kasvusto sillä tavalla voisi vaaraksi olla, mutta näin se kyllä on. Ja tämän takia nyt Porin kaupunki pyytää kiinteistön omistajia tarkastamaan oman tontin rajalla kulkevan kasvuston, ettei se kasva sitten katu, tie tai kevyen liikenteen väylän alueella, ja myös liikennemerkit on oltava kokonaan nähtävissä, jos ne ei ole, siis ne ei saa olla puiden tai pensaiden takana näkymättömissä. Ja jos esimerkiksi nyt noissa kiinteistöjen rajoissa on jotain epäselvyyttä, niin Suomi.fin asiakaspalvelusta on mahdollista saada tonttikartta avuksi, eli tuolta Porin Leijonasta, Yrjön katu 6. Mutta tämä nyt kannattaa tarkistaa. Se on tosi tärkeä asia, että jos sulla puskaa tai pusikkoa kasvaa siellä tien reunassa, niin käy tsekkaamassa, ettei se ole siellä kenenkään näköesteenä. Hyvä neuvo. Kaiko ja One Republic jatkaa tässä Chasing Paradise.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

Tämä oli Irina ja Vahva. Ihan mahtava biisi. Tuntuu, että en olekaan hetkeestä kuullut, vaikka kenties ehkä olen. Kello on 5:30 vaille 8. Se tietää sitä, että mennään ihan uutisia kohden tässä kovaa vauhtia ja säätietoja. Otetaan Tiffanilta yksi biisi vielä ennen sitä. Tämä on I Think We're Alone Now. Hyvää perjantai-huomenta muuten.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. No hei!
2: Hei, ei mitään hätää.
3: Moi, kuinka täällä voidaan?
4: Etä tuli tyttään. Moikka!
5: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
6: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
7: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
8: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
9: Autokeskus.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Iranin ulkoministeriö on syyttänyt Yhdysvaltoja sotarikoksista, koska tämä on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Iranilaisministeriö esitti syytöksensä torstaina lausunnossa, josta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Ministeriön mukaan tämänkaltaiset iskut rikkovat räikeästi YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perussääntöjä. Lausunnossa samalla puolustetaan Iranin omia iskuja Persianlahdella. Ministeriö kuvaili iskuja laillisen itsepuolustusoikeuden mukaisiksi YK:n peruskirjaan viitaten. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuoden vaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet. Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Maan pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Maan väistyvä pääministeri Keir Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Suur-Manchesterin pormestarina vuodesta 2017 toiminut Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Vapaa-ajan asunto- ja saunarakennus tuhoutuivat tulipalossa Porin saaristossa varhain tänä aamuna. Syttymissyytä ei vielä tiedetä. Kukaan ei päivystävän palomestarin Jussi Jalosen mukaan loukkaantunut palossa, mutta rakennuksista ei jäänyt kovin paljon jäljelle. Pelastuslaitos sai hälytyksen Pihlavanlahdella sijaitsevalle saarelle kello 5 jälkeen aamulla.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
2: Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Aurinko paistaa tänäkin aamuna. Lämpötila tällä hetkellä reilussa 18 asteessa. Heikkoa kaakkoistuulta myöskin. Ja tänään on pääosin melko selkeää ja hellettä pukkaa, nimittäin päivän korkein lukema noin 25 astetta.
2: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
13: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei paralla, oikein mukavaa perjantaita. Joe Cockerin Unchain My Heart soi tuossa juuri äsken uutisten ja säätietojen jälkeen. Kello on kohta 8:08 ja tässähän mennään kovaa vauhtia heinäkuun 17. päivää. Kyllä vaan. Porijatsien pääkonserttien toinen päivä on starttaamassa. Ai että sentään. Voitais parin biisin jälkeen itse asiassa kurkata, että mikä on Porijatsin pääkonserttien tarjonta tänään. Mutta nyt siis otetaan tähän kohtaan Taylor Swiftia, Elizabeth Taylor tulossa ja siihen perään Stingiltä Fields of Gold. Se on oikein tuommoinen ikivihreä biisi. Sillä on hyvä siitä jatkaa.

0: Keskivihreä Stingin Fields of Gold soi Radio Porin aamussa, jota sä tällä hetkellä kuuntelet, ja hyvä niin. Kello on varttia yli 8, Virtasen Taru täällä taajuudella sun seurana 11 saakka. Pori Jazz pääkonserttien toinen päivä on tässä käynnistymässä, ja perjantain pääkonsertti lavalle nousee 15.30 Karri Koira. Karri Koira ei ole alun alkaen ollut mulle ihan sellainen, sanotaanko näin, mites mä nyt sen sanoisin, tuttu juttu, mutta sitten tässähän sitä on tullut tutustuttua, onpas ihanaa tämä suomen kieli. On kyllä hyvän mielen musiikki. Jos et ole tutustunut Karri Koiran biiseihin, niin kannattaa pistää soitantaan. On kyllä hyvän mielen musiikkia. Toinen kova kotimainen päälavalla 17.35 Vesala. Paula Vesalahan on aivan huikea monilahjakkuus, ja hänhän tekee biisejä monille muillekin artisteille kuin vain itselleen. 17.35 saadaan nauttia tänään hänen esityksestään. 19.45 Tom Odell, ja sitten 11.30 päälavan valtaa Sugar Babes. Mä luulen, että 2000-luvun alun nuoruusvuosia silloin eläneet on melko liekeissä Sugar Babesista. Uskoisin vahvasti näin. Nyt me jatketaan Suvi Teräsniskan musiikilla. Tää on rikki, mutta riittävä.
1: Radio

0: Suvi Teräsniska rikki, mutta riittävät. Kello on ihan justiinsa nyt 20 minuuttia yli 8, 19,5 astetta ulkona tällä hetkellä lämmintä. Se on tuohon kellonaikaan, voisiko sanoa, että aika jees. Jatketaan ihan kohta Nicky Jamilla ja Enrique Iglesiakselta tulossa El Perdón.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minisperä.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Nick Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 8.25 on kello. Seuraavaksi mä laitan sulle Elias Kaskista soimaan meidän tässä kuuluisin Rakastuu. Ja sen jälkeen puhutaan varusmiespalveluksesta ja oikeastaan siitä, että varusmiespalveluksen palveluksessa pysymisen eteen tehdään Porin prikaatissa kovin ahkerasti töitä. Ja onneksi nykypäivänä palvelus jää jo entistä harvemmalta kesken nimenomaan Porin prikaatissa. Mutta tästä lisää Elias Kaskisen jälkeen.

0: rakastuu.
1: Meidän tässä kuuluisin rakastuu soi Elias Kaskiselta. Siinä on muuten mahtava tarina tuossa biisissä. Ai että, fiilistelen kovasti. Kello lähestyy 9:30 vaille. Varusmiespalvelus jää entistä harvemmalla kesken Porin prikaatissa ja tästä kirjoittaa Satakunnan Kansa. Ja se on nyt hyvä juttu, että varusmiespalveluksen suorittaneiden vuosittainen määrä on kääntynyt kasvuun ja keskeyttämisprosentti on laskusuunnassa. Ja tämä tosiaan näkyy myöskin Porin prikaatissa. Ja vuonna 2025 palveluksen läpäisi koko maassa 20 781 henkilöä ja määrä on itse asiassa suurin 10 vuoteen. Kyllä vaan. 10 vuotta sitten palveluksen keskeytti. Tämä on aika iso lukema, noin 20% varusmiehistä ja nyt tämä luku on kokonaisuudessaan pudonnut noin 15% ja nämä tiedot ilmenee puolustusvoimien julkaisemista henkilöstö tilinpäätöksistä ja Satakunnan Kansa kertoo, että puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Rami Saari toteaa, että tavoitteena on saada poistuma laskemaan tuohon 10% ja hänen mukaansa itse asiassa Porin prikaatissa on päästy tavoitetasolle. Tämähän on hyvä uutinen näin porilaisittain. Porin prikaatista joukko-osaston keskeyttämisprosenttia ei vahvisteta, mutta kehitystä tarkkaan sielläkin seurataan. Säkylän varuskunnassa työskentelevä sosiaalikuraattori Karita Rosnell pitää prikaatin keskeyttämisprosentin laskua monenkin tekijän summana. Hän sanoo, että meillä on tehty paljon töitä, jotta saisimme pidettyä varusmiehet palveluksessa. Ei hän silti väitä, että asiat olisi välttämättä hoidettu paremmin kuin muualla ja onhan mahdollista, että keskeyttämismäärä taas jossain vaiheessa nousee. Jokainen saapumiserä on kuitenkin erilainen ja Rosnell painottaa yksiköiden henkilöstön ja ryhmäjohtajien tekemää hyvää työtä. Kyllähän sillä on valtava merkitys. Otetaan vastaan, toivotetaan tervetulleeksi, ollaan saatavilla. Kiinnitetään huomiota siihen, että miten laskeutuminen tähän hyvinkin erilaiseen maailmaan olisi ehkä, voisiko sanoa kevyempi, inhimillisempi. Ja myöskin varuskunnan terveysasemalta sairaanhoitajat ja lääkärit lähettää varusmiehiä tarpeen mukaan keskustelemaan sitten sosiaalikuraattorin kanssa. Ja Rosnell, sosiaalikuraattori siis pitää kaikille alokkaille ekalla viikolla tämmöiset oppitunnit, joilla hän muistuttaa, että jokainen on oikeutettu näihin hänen tai sosiaalikuraattorin palveluihin. Että on tärkeää, että apua ja tukea on tarjolla, asiat ja huolet kuullaan. Niin, ja tuleeko mieleen, että mikä on se yleisin syy lähteä varusmiehellä keskustelemaan sosiaalikuraattorin kanssa? Se on nimittäin Karita Rosnellin mielestä erittäinkin selvä juttu. Eli ahdistaa täällä oleminen, eli varuskunnassa oleminen ja se, miten pärjää. Et usein keskustellaan myös opiskeluun, asumiseen ja talouteen liittyvistä asioista, mutta armeija-ahdistus, se on se suurin syy. Jätetään armeijapuheet nyt tähän ja kuunnellaan Alfa Villeltä Forever Young.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein, mieli

0: Sollo.
1: Näin soi Plankkalta solo, kello on 8.38. Hyvää huomenta, aurinkoista, ihanaa, lämmintä huomenta. Se on Virtasen Taru Radioporin aamussa sun seurana 11 saakka. Ihan mahtavaa, että oot siellä kuulolla. The Reason-niminen biisi soi ihan kohta. Kukas mukaan sen esittää kuin Hubert Stanik?
2: Radiopori. Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
3: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit on, siinä on itselle rakkaita paikkoja.
2: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain jo väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
9: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
10: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
11: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Welcome.

0: käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ja vaille 9 oikein kivaa perjantaita. Porin teatterilla jatsijamit keskeyty ennen keskiyötä eilen. Sinne palokunta oli hälytetty tai tullut paikalle. Tästä kirjoittaa myöskin Satakunnan Kansa, nimittäin pelastuslaitos sai hälytyksen Porin teatterille 23.37. Mitä hätää siellä ei onneksi kyllä ollut. Mutta kyllä, jatsijamit jouduttiin joka tapauksessa keskeyttämään palohälytyksen vuoksi siinä ennen puolta yötä. Noi oli 10 aikaan ne jamit siellä alkanut. Siellä vähän oltiin sitten ihmetelty, että mikä homman nimi, eikä soittajatkaan heti ollut tajunnut esiintymistä lopettaa, kun palohälytys alkoi. Mutta kyllähän sitten kuulutus sieltä kaikki ulos ohjas. Pelastuslaitokselta totta kai saavuttiin paikalle tuonne teatterille tilannetta tarkistelemaan ja paloa siellä ei ollut ja hyvä niin, onneksi ei. Hälytyksen epäiltiin johtuneen liiallisesta savukoneen käytöstä. Jamit jatkui 20 minuutin keskeytyksen jälkeen, joten ei siinä onneksi isoa paussia tullut. Nyt jatketaan Jannika B-musiikilla, tämä on Mania.

Dire Straits, Romeo and Juliet. Kello on ihan justiinsa viittavaille 9, joten mennään kohti uutisia ja säätietoja. Kotimaista musiikkia 90-luvulta kuunnellaan kuitenkin ennen sitä. Tämä on puolikuun makeaa myrkkyä.

0: Voi vi***! Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukalo, niin menee korjauksel. Sillai kai! Vois käydä huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reiän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Ukrainan Odessassa Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä. Asiasta kertoo eteläisen satamakaupungin apulaispormestari. Lisäksi viranomaiset kertovat, että iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä, joista 2 on lapsia. Viranomaisten mukaan iskuissa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia, esikoulu sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Venäjä on jatkanut hyökkäyssotaansa Ukrainassa jo yli 4 vuoden ajan. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle, ja hänen mainitsemansa tiedot julkaistiin Valkoisen talon verkkosivuilla. Trump syyttää Kiinan vaikuttaneen vuoden 2020 vaaleihin. Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi tuolloin voittanut presidentin vaalit. Trump ja hänen liittolaisensa nostivat asiasta 10 oikeusjuttuja, mutta äänten laskennassa ja erinäisissä tarkastuksissa ei löytynyt viitteitä vaalivilpistä. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuoden vaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta tällä hetkellä. Lämpötila 21 astetta ja heikkoa etelänpuoleista tuulta. Aika lailla selkeätä on tämä alkupäivä, iltapäivällä hiukan puoli pilvistä, mutta tosiaan ihan mukava poutapäivä tulossa. Ja hellettä pukkaa, korkein lukema noin 25 astetta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
10: Värisilmä.
11: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Tällaista ollaan, moikka vaan. Dingolla startattiin tämä 9 tunti. Sehän oli tietenkin sinä ja minä. Kello on 8:08. Perjantaita mennään. Kovaa vauhtia. 17. päivä heinäkuuta on päivän määrä. Ja itse asiassa Ossin ja Ossianin nimipäivä tänään, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Jatsien toinen pääpäivä starttailee ja totta kai me edelleenkin ollaan vahvasti menossa mukana. Ja tuossa 9:30 luvassa haastattelu, nimittäin musiikkialan kokeneimpiin sisältö- ja ohjelmastrategisteihin kuuluva Mikko Koivusipilä liittyy alkuvuodesta mukaan Porjatsin ohjelma- ja kehitystyöhön. Julle tapas eilen tuolla Kirjurin luodolla tämän kyseisen Festival Advisorin Koivusipilän ja haastattelu kuullaan tuossa 9:25 alkaen parissa pätkässä. Nyt Alex Warrenin Fever Dream, Billy Idolin Sweet 16 siihen perään.

0: Billy Idolin vähän tämmöistä lepposampaa tuotantoa. Tämä oli Sweet 16 suoraan 80-luvulta. Kello on varttia yli 9. Ihanaa aurinkoista lämmintä perjantaita. Ai että, keli on komia. Kattelen täältä sälekaihtimien lomasta, mutta joka tapauksessa. Porin yliopistokeskuksen uusi johtaja valitaan alkusyksyn aikana, tästä Yle kirjoittaa. Eli Porin yliopistokeskuksen johtajan haku on edennyt siis haastatteluvaiheeseen, ja kesäkuun loppuun mennessä oli haastateltu yhteensä 7 ehdokasta, ja päätös uudesta johtajasta on sitten tarkoitus tehdä tosiaan tuossa alkusyksyn aikana. Kesälomat kun on lusittu, niin heti sitten sen jälkeen. Johtajatehtävään tuli yhteensä 22 hakemusta 2 hakukierrokselta, ja molemmilla kierroksilla hakemuksia siis saapui 11, eli ihan tasan meni. Ensimmäiseltä kierrokselta haastatteluun kutsuttiin 4 ja toiselta kierrokselta 3 henkilöä, mutta näitä henkilöiden nimiä, jotka tuonne haastatteluihin pääsi, niin ei ole julkistettu. Ja Turun yliopiston vararehtori Maija S. Peltolan mukaan toinen hakukierros järjestettiin, vaikka ekalla kierroksella saatiin kyllä jo potentiaalisia ehdokkaita, mutta hakijamäärää haluttiin sitten kuitenkin kasvattaa. Joo, kyllä se on ihan totta, joo. No, johtajaltahan vaaditaan verkostoja ja kykyä johtaa yliopistokeskuksen näkyvyyttä täällä Satakunnan kansassa, ja se nyt sitten syksyyn jää nähtäväksi, että kuka Porin yliopistokeskuksen uudeksi johtajaksi sitten valitaan. Nyt Lost Frequencies ja Ellie Doo, tämä on Back to You.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Ihan kohta 20:09 on kello ihanan aurinkoista perjantaita. Taru täällä sun kanssa tonne 11 saakka. Mikko Koivu-Sipilä, hän kuuluu musiikkialan kokeneimpiin sisältö- ja ohjelmastrategisteihin. Ja hän liittyi alkuvuodesta mukaan Porjatsin ohjelma- ja kehitystyöhön. Nyt kannattaa pysyä kuulolla, nimittäin Kotvasen kuluttua Festival Advisor Koivu-Sipilän haastattelu. Ja puhutaan siinä tuosta, että mitä tuleman pitää, minkälaisia kokemuksia on alkujaan Sipilällä, Koivu-Sipilällä Porjatseista ja mitä sitten tulevaisuus mahdollisesti tuokaan tullessa. Kannattaa pysyä kuulolla. Ihan kohta tulossa kuitenkin nopsa jalkaa. Lupaan olla.
1: Radio Pori.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
8: Kyllä, kyllä. Tohon.
9: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Käynnistynyt.
12: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
13: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nopsa jalka lupaa 0926 on kello. Julle on tuolla Porin jatseilla käyskennellyt mikrofoni kourassa, totta kai haastateltavia metsästämässä. Ja eilen hän haastatteli musiikkialan kokeneimpiin sisältö- ja ohjelmastrategisteihin kuuluvaa Mikko Koivusipilää, joka tosiaan alkuvuodesta liittyi mukaan Porin jatsin ohjelma- ja kehitystyöhön Festival Advisor-titteli. Ja kantava Koivusipilä. Haastattelu kuullaan juurikin nyt.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Pori Jats 2026, torstainen aurinkoinen ilta Porin Kirjiluodossa. Ja tässä kohtaa, kun haastattelu tehdään kello suurin piirtein 7:30, Mikko Koivusipilä, monesta tunnettu Nelonen Median musiikkipäällikkönä nykyään meillä Bauerilla. Tervetuloa, mahtava homma. Kiitos. Mutta myös Pori Jatsissa, ennen kuin mennään varsinaisesti sun rooliin, niin Pori Jats 2026, niin Mikko, millä mieli?
3: Ai että, on pitkästä aikaa ihanaa ensinnäkin olla Kirjuriluodossa katsomassa ja kuuntelemassa musiikkia. Mä olin täällä ennen koronaa, taisi olla 2020 tai 2019, ja sen jälkeen ollut tässä.
2: 19 oli hieno vuosi.
3: Joo, niin oli. Saattoi myöskin olla 18, koska nimittäin 18 taisi tulla sillä, että olisiko ollut niin, että tuli semmoinen 16-17 festivaali hoidettavaksi itselle siinä kohtaa, niin oli muutama vuosi vähän kiireistä muiden festivaalien kanssa, että ei tullut käytyä niin kuin muilla festivaaleilla kovinkaan paljon, niin nyt on ollut kiva palata tänne ja huomata, että ensinnäkin, että kehitys kehittyy.
2: Mikko, mikä se sun bestia rooli on?
3: Mä itse sanoin, että mä oon tässä nyt tämmöisen harmaana Gandalfina, että ei ole laitettu mitään virallista roolia vielä tässä kohtaa, että kun tämähän vuosi oli aika lailla valmis, kun mä tammikuussa hyppäsin kyytiin, että enemmänkin tässä yritetään nyt lähteä niin kuin miettimään, että mitä kaikkia tässä pitäisi tehdä, että ensinnäkin, että seuraat 60 vuotta jatkettaisiin Porissa festivaaliin niin kuin hyvällä mielellä ja hyvällä brändillä ja hyvällä yleisöllä ja hyvällä rytmimusiikilla, että mitä se tarkoittaa niin kuin katsotaan tästä niin kuin eteenpäin, mitä asioita olisi niin kuin hyvä tehdä, niin tähän on oikeastaan kiva hypätä sillä tavalla, että mä en sanonut mitään hirveästi mitään ohjeita, että tuu tänä vuonna mukaan, kattele ja pistä muistiinpanoja ja mikä voisi olla se juttu, millä mentäisiin niin kuin tästä taas sitten seuraavien vuosien eteenpäin, koska fakta on se, että niin kuin tuossa jo aikaisemminkin on jossakin maininnut, että on tosi vaikea lähteä sille linjalle, että joka vuosi yritetään etsiä helkutin kallista ja menestynyttä artisti tuohon niin kuin päälavaan niin kuin vetonaulissa, koska tilanne on kuitenkin se, että ne hinnat on karannut semmoisiksi, että niihin ei oikeastaan kenelläkään niin kuin pohjoismaisilla festivaalilla tuppaa enää olla varannut, joillakin on, mutta niin kuin hyvin harvaksi sieltä tai että semmoisia artisteja löytyisi. Et kyllä meidän täytyy löytää tavallaan se Porin Jatsin niin kuin sydän ja sielu kaivaa sieltä, joka on se kaikista kiinnostavin asia kuitenkin aina ollut täällä, eikä niinkään se, että kuka siellä päällä vaan viimeisenä niin sit niin kuin esiintyy. Et jos me saataisiin tänne niin kuin, tiedätkö, semmoinen hyvä rytmimusiikin juhlafiilis. Ja onhan se täällä aina ollut henki, niin. Ja sitä on täällä, en kiellä sitä ollenkaan ja se ei ole mihinkään kadonnutkaan, mutta ehkä niin kuin meidän pitäisi ehkä jotenkin päästä muistuttaa sitä enemmän niille ihmisille, ketkä ei ole pitkä aikaa käynyt, että täällä on se henki olemassa ja ehkä jopa vahvistaa vähän sitä, niin kuin, sitä niin kuin selkärankaa vaikka tuon Lokkilavaa osalta, että edelleen, että niin kuin, sehän on meidän selkäranka täällä ja sitten meillä on tuossa vatsalihakset löytyy tuosta, mä puhun Crossroads-lavasta, eli toi on tommonen vähän niin kuin cross-kitchen, että siinä on niin kuin soulia ja jatsia yhdistellään tuossa keskellä, ja sitten on toi päälava, mikä on sitten se paikka, missä on kiva istua ja nauttia niin kuin tutusta musiikista. Mutta ehkä lähdetään vähän vahvistamaan niitä asioita, jotka on vähän ehkä unohtunut.
2: Suomessa totta kai pitkän linjan festivaaleja, Ruisrock ja just nyt meidän Pori Jats 59. festivaali. Itse yhdistys täyttää 60 vuotta, niin se on pitkä tinki.
3: Se on pitkä tinki ja mä olenkin sanonut tuossa monen otteeseen, kun silloin kun sain mahdollisuuden tulla tähän mukaan. Tämä on niin kuin sellainen kunnia-asia, että ensin jo pelotti vähän sanoa joo edes, koska tämä on, niin kuin, jos ei täällä niin kuin musiikkikulttuuri Suomessa, niin tämä on se ykköspaikka. Ja tämä on se paikka, että mä en aio omalla vahtivuorolla muni yhtään mitään. Että se on niin kuin, että tänne ei niin kuin leikkimään kannata tulla tämmöisen, niin kuin, tällaisen niin kuin tuotteen kanssa. Tuotekin on jo väärä sana, tähän on paljon enemmän. Kyllä mä olen niin kuin hyvin vakavissaan tämän asian kanssa ja hyvin vakavissaan. Porissa yritän tehdä kaikkeen, että tämä festivaali elää ja hengittää niin kuin tulevaisuudessa vielä paremmin.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Jatketaan Mikko Koivusipilän kanssa vielä Lady Gagan jälkeen. Tämä on Abracadabra.

0: Näin se oli Lady Gagalta Abracadabra ja nyt me jatketaan vielä Pori Jazz Festival Advisorin Mikko Koivusipilän kanssa. Mikä on hänen ja Pori Jazz historiansa ja mitä mahdollisesti tulevaisuus tuokaan tullessaan?
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Pori Jazz historia, onko tullut kuinka tutusta festivaalista kysymys? Onko hengailu viltillä tai viinillä tai viinirypäleitä imeskellen kirvatsi nurmikolla?
3: Kyllä mä oon täällä ollut. Ei voi sanoa, että on nyt mikä konkari. Sanoisinko, että mä oon 5 kertaa ollut täällä, mutta mä oon ensimmäisen kerran ollut 2000-luvun taitteessa joskus ja sen jälkeen sitten ollut 2010 jälkeen oli sitten sen 3-4 kertaa. Mutta oon mä kyllä aina ihastellut sitä line-upia ja miettinyt, että on täällä niinku siisti meininki, mutta ei sitten vaan on syitä ja toisia. Tämmöisiä, kenellä on 4 lasta esimerkiksi, niin siinä on jo syitä ja toisia aika usein. Mutta on pitänyt aina tätä festivaalia sillä lailla. Mun mielestä niin kuin Suomen tyylikkäimpänä ja laadukkaimpana festivaalina se varmaan on, niin kuin siinä ei ole yhtään ylisanottavaa.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
1: Ideapark.
6: Jatsela, niin onks seurannut keskustelua ja mitä oot mieltä?
7: Mun mielestä tämä nyt ei ole mikään...
6: Ja itse siis pidän Mikko Kuustosesta.
7: Mun mielestä Porijatsien niinku hienoin asia täällä on se, että meidän ei tarvitse tehdä niin kuin muut tekee. Koska tämä on ainutlaatuinen festivaali Suomessa, niin aika moni olisi kateellinen tästä positiosta, mikä täällä on. Et mä en kauheasti tätä positiota ehkä haluaisi liikuttaa sinne, missä kaikki muut on. Päinvastoin ehkä vahvistaa sitä positiota, missä me ollaan. Mutta päätöshän ei ole tietenkään mun. Mutta että niin kuin tällainen niin kuin mietittyä, niin täällähän näkee musiikki, mitä sä et näe missään muualla. Sehän on syy tulla tänne.
6: Tässä on tämä ensimmäinen pääkonserttipäivä. Tämä on vielä tuore, kello suurin piirtein 7:30 torstai-illassa, perjantai-lauantai vielä pääkonserttipäiviä luvassa. Viime perjantaina virallinen startti on ollut jamia, on ollut tanssia, klubeja tuolla keskustassa. Niin tässä kohtaa, Mikko, mihin asioihin olet kiinnittänyt huomiota ja minkälaisia muistiinpanoja, onko sinulla notebookia, että onko tehnyt jo, joo, tämä on ihan perseestä, onko jotain jo huomioita tehty?
7: Ei mulla ole mitään sellaista, mä yritän vaan tästä nyt aistia vaan tämä tunnelmaa ja katsoa mikä musiikki toimii ja kuinka täynnä paikat on ja pitäisikö johonkin lisätä jotakin ja ihmettelen jotakin asioita ja jotakin asioita taas ihastelen. Katsotaan nyt, kun mä saan ei mulla ole mustaa kirjaa, mulla on sen kultainen kirja. Hyvät asiat laitetaan ylös ja pidetään ne.
8: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Kello on ihan kohta varttia vaille 10 ja aurinko paistaa. Näyttää siellä vähän mukavasti tuulevan, mutta eiköhän tuo etelän puoleista tuulta ole. Kuunnellaan ihan kohta Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Pori.
2: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
3: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo. Paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Eivensillä.
9: Niin just. Eivens vaihtoliising.
10: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
11: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
12: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
13: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta, Olli Halonen. Kello on 10:30. Jats-asiaa tulossa vielä tuossa 10:30, nimittäin Porjats-info. Soitetaan tuottaja Sanna Grönmarkille, kuten teimme myöskin eilen. Miten meni toi ensimmäinen pääkonserttipäivä, mitä luvassa tänään? Ja myöskin nyt sitten, jos huomisella sade yllättää, niin mikä on se oikea tapa lähteä festareille sadekelillä? Et saako niitä sateenvarjoja ottaa? Ja jos suu napsaa, niin mitäs noi anniskelualueet on tuolla areenalla sitten järjestetty? Näitä tulossa 11:30 kannattaa kuulolla silloin pysyä. Nyt Adelelta, hello.

Adelelta soi Hello. Kello on 9:50. Se tietää sitä, että mennään piakkoin uutisia kuulemaan. Katsotaan vähän otsikoita. EU-komissio esittelee tänään ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Kemiran kannattavuus heikkeni, syynä Lähi-idän sodan nostamat kustannukset. CNN:ltä uutinen, Iran syyttää Yhdysvaltoja sotarikoksista. Ja vielä KVKL:n mukaan asuntokauppa on hidastunut vuoden alkupuoliskolla. Mutta ennen kuin me mennään kuuntelemaan nuo uutiset vielä tarkemmin ja myöskin säätietoja tulossa, niin Vesterinen yhtye ei näe vielä. Tämä on Kohti sydänpeltoja.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
1: Joo, että ja tehdään näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
9: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
11: Autokeskus.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää uutisista. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komission vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Kemikaalivalmistaja Kemiran operatiivinen liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 31% vuoden takaisesta 57,9 miljoonaan euroon. Liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja oli 693 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea Lähi-idän sodan nostamat raaka-aine- ja kuljetuskustannukset sekä alemmat myyntihinnat. Kemira piti kesäkuussa tulosvaroituksen yhteydessä päivitetyt vuosinäkymänsä ennallaan. Kemira arvioi kustannusinflaation kasvattavan tämän vuoden kuluja noin 100 miljoonalla eurolla, josta asiakashintojen korotuksilla voidaan kattaa noin 1/2. Iranin ulkoministeriö on syyttänyt Yhdysvaltoja sotarikoksista, koska tämä on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Iranilaisministeriö esitti syytöksensä torstaina lausunnossa, josta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Ministeriön mukaan tämänkaltaiset iskut rikkovat räikeästi YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perussääntöjä. Lausunnossa samalla puolustetaan Iranin omia iskuja Persian lahdella. Ministeriö kuvaili iskuja laillisen itsepuolustusoikeuden mukaisiksi YK:n peruskirjaan viitaten. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuoden vaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Lämpötila on tällä hetkellä 22 astetta ja kohtalaista etelätuulta. Poutainen hellepäivä on tämä perjantai. Pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen ja toi päivän ylin lämpötila kohoaa noin 25 asteeseen.
14: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa täällä sitä. Ollaan viimeistä tuntia viedään tämän perjantain aamulähetyksen osalta. J. Karjalaisen Ville ja Lupine ja soi muuten tuossa äsken. Ja täytyy sanoa, että kun yksikseen on täällä studiossa aina näin heinäkuisina hetkinä ajoittain, niin voi laulaa ihan täysillä. Ei häiritse ketään. En tiedä, miten tuolla naapuritilipartnersilla voidaan, kun täällä hoilotetaan. Ehkä se ei sinne asti kuulu, mutta kovaa lähtee ja ajoittaa. Tai myöskin melko korkealta. Oikein hyvää perjantaita joka ikiselle. Tänään on 17. päivä heinäkuuta ja kello on 7:30 yli 10. 10.30 hei tulossa Porjats infoa vielä. Soitetaan tuottaja Sanna Grönmarkille. Meinaan kysyä Sannalta esimerkiksi, miten tuo anniskelut systeemit on alueella hoidettu ja mitä sitten, jos huomenna sadetta pukkaa, että saako niitä sateenvarjoja sinne mukaan ottaa. Pysy ihmeessä kuulolla. Laitetaan kohta kasaria tulemaan Bonnie Tylerilta Total Eclipse of the Heart, mutta pistetään nyt tuorempaa ennen sitä. Tässä soi Ray Daltonin Blood Running. Lately

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, kello on varttia yli 10. Oikea ihanaa ja aurinkoista ja lämmintä perjantaita, Taru täällä sun seurana, semmoinen 45 minsaa vielä. Tämäkin on totta, julkaisu tuolla Instagramin puolella, niin ne tarjoaa kyllä ajoittain sen sellaisia faktapläjäyksiä, pieniä, ei välttämättä ihmiskunnalle nyt noin niin kuin suurimmalle osalle niin tärkeitäkään, mutta jäätäviä, siis hyviä, jäätävän hyviä sitä tarkoitan. Nimittäin luontohan on tunnetusti äärettömän ihmeellinen ja nyt tulee sammakkofaktaa. Nimittäin tiesitkö tai ootko koskaan kuullut, että sammakko voi käyttää silmiä apuna, kun se nielaisee? Kyllä. En ole ennen ajatellut, että silmät ja nielu olisi jollakin tavalla yhteydessä, mutta kyllä ne sammakolla on ne, nimittäin kun saalis on sammakon suussa. Niin sen silmät painuu sisään ja auttaa nielemisessä. Eli nämä silmät, kun ne painuu sinne sisään, niin ne työntää ruokaa syvemmälle nieluun. Mä en nyt pääse tästä yli. Miettikää, kuin kätevää. Vähänkin kun tulisi kiire tuossa syömisessä ja pitää lähteä nopeasti jonnekin, niin pistäisi vaan silmät avuksi. Eli silmät painuu kiinni ja työntää ruokaa alas, niin pääsisi siitäkin hommasta nopeammin eteenpäin. Mutta taas mielenkiintoinen fakta, käy katsomassa. Pilvi Hämäläinen jatkaa tästä Moncherie.

0: Pilvi Hämäläinen, Moncherie, kello on 10.19. Oikein ihanaa, me se sanoo lauantaita, mutta tää on perjantai, mennään tää perjantai tästä vielä. Kiva, että oot siellä kuulolla Taru sun kanssa 40 minuuttia vielä tänään. Joe Cocker jatkaa ihan kotvasen kuuluttua What Becomes of the Broken Hearted.
1: Radio Pori. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Joe Cocker, but what becomes of the broken hearted? Kello on viittä vailla puoli yksitoista. Kohta luvassa Porjats-infoa. Soitetaan Halo Helsingin jälkeen tuottaja Sanna Grönmarkille, mutta ennen sitä, voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello lähestyy 11:30 ja on tämän vuoden toisen ja samalla viimeisen Porjats-infon aika. Morjesta, Sanna Grönmark.
1: No heipä hei.
0: Hei, ensimmäinen pääkonserttipäivä on takana ja toista starttaillaan. Sanna, eilen riitti hellettä ja aurinkoa areenalla, niin millainen oli tunnelma?
1: Siellä oli aivan ihana tunnelma, että siellä oli siis auringosta nauttivia ihmisiä ja tanssinurmikolla, että kyllä tämä oli hyvä fiiliseilinen koko päivä.
0: Ihan varmasti. Tänään homma jatkuu ja upeaa keliä luvassa tänäänkin. Eilen jo, Sanna, juteltiin siitä, että mitä luodolle voi mukaan ottaa, mutta otetaan semmoinen pikkunen kertaus vielä tuosta näistä esimerkiksi pulloja ruoka-asioista. Mitä voi mukaan ottaa?
1: Eli omat ruokaeväät saa tuoda ja avaamattomat alkoholittomat juomapakkaukset on täysin sallittuja. Eli jos on vaikka limpparipullo, jota ei ole vielä avattu kertaakaan, niin sen saa ottaa mukaan, mutta sitten jos se on avattu, niin se täytyy tyhjentää ennen alueelle tuloa. Ja meillä on siellä vesipisteitä, missä voi sitten näitä pulloja täytellä. Ja tietenkin niin kuin retkijakkaroita voi tuoda alueelle, retkivilttejä, tämän tyyppisiä ruokailuvälineitä, ei kuitenkaan lasia tai teräviä veitsejä, koska ne on sitten siellä alueella uhka. Mutta sitten semmoisia pikkujuttuja, mitä ei kannata pakata mukaan, niin esimerkiksi metalliset juomapullot, niin ei niitä sinne alueelle sitten.
0: Mutta muovisia tyhjiä juomapulloja saa ottaa itse täytellä.
1: Kyllä,
0: siellä sitten.
1: Ehdottomasti.
0: Hei, alkoholiahan tuonne alueelle ei itse saa tuoda, joten tämmöiset alkopitoiset juomat tulee sitten alueelta ostaa. Ja nyt jos viikonlopun konserteissa suu alkaa napsamaan, niin miten anniskelu on järjestelty?
1: Siellä on ihan jokaisen lava-alueen yhteydessä on anniskelualueita, tai siis käytännössä sehän on yhtä suurta anniskelualuetta perhealuetta lukuottamatta koko alue. Eli jos vaikka sitten käy niin, että se pääkonserttilavan tuntumasta napattu viinipullo ei sitten tyhjennekään siinä sen keikan aikana ja sitten haluaa lähteä lokkilavalle, niin sen pullon kanssa saa liikkua alueen sisällä.
0: Se on hyvä varmasti monen tietää. Juomaa siis saa halutessaan tai voi ostaa, mutta mitä muuta alueella myydään? Mitä, saako sieltä sapuskaa, mitä muuta?
1: Sapuskaa saa monenlaista, jokaisen ruokavalion varmasti löytyy ruokaa sieltä, siellä on tosi kiinnostavia erilaisia kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita, ja sitten tietysti tuotemyyntiä löytyy, että paitsi Porjatsin omaa tuotemyyntiä, niin sitten muitakin, että kannattaa lähteä sinne tutkimaan. Tietysti Jatska tuo on toinen semmoinen, mihin kannattaa mennä sitten shoppailemaan vielä tämän viikonlopun aikana.
0: Tänään ei sateen suojia tarvita, mutta huomenna saattaa tilanne olla toinen, niin mikä on, Sanna, oikea tapa festareilla suojautua sateelta? Saako sateenvarjoja mukaan ottaa?
1: Ei valitettavasti, koska jos sen avaa siinä keskellä niittyä, niin siinä on takana olevinen näköala on sitten pilattu sillä. Eli käytännössä sadetakki tai sadeviitta ja kumpparit jalkaa, niin sillä pärjää oikein hienosti, vaikka tulisi vähän enemmänkin vettä.
0: Kyllä, ja kun on jatsfiilis mukana, niin ai että se lämmittää.
1: Juuri näin.
0: Sanna, loppu vielä. Jatskadusta Etelärannassa, eli pääseekö konsertin jälkeen nauttimaan vielä Jatskadun tunnelmasta? Mihin asti se on auki?
1: Jatska tuon auki 3 asti, eli kun meillä pääkonserttialue sulkeutuu 1 portit, niin siitä sitten vielä 2 tuntia pääsee tosiaankin Jatskadulle juhlimaan.
0: Eli kaikki kannattaa ottaa irti, mitä jatseista saa.
1: Ehdottomasti.
0: Kiitos, Sanna Grönmark, ei muuta kuin mahtavaa jatsviikonloppua.
1: Kiitoksia.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Arttu Viskari lauloi siinä Elämän kovasta koulusta. 10.39 on kello. Oikein mukavaa aurinkoista perjantaista aamupäivää. Taru sun kanssa ihan hetken vielä. Kuunnellaan Sandralta ihan kotvasen kuluttua In the Heat of the Night.
4: Radio Pori.
5: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosilla.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
13: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Idea Park.
16: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Sandralta soi In the Heat of the Night, kello varttia vaille 11. Pieni hetki meillä vielä yhteistä aikaa tässä ja käytetään se festarimuodin parissa. Eilen jo pikkasen asiaa puhdittiin ja nyt kun vielä rupesin tutkimaan, että mikä nyt sitten on kuuminta hottia, niin ilmeisestikin, jos nyt tuolta ulkomaisilta festareilta lähdetään mallia ottaa, niin ylisuuret shortsit, tämmöiset vähän niin kuin pitkälahkeiset Bermuda-shortsit, ne on taas muodissa. Näin muun muassa Glamour-lehti kertoi hiljattain, ja kyllä, en tiedä, tämmöisiä saattaa löytyä, kun kaivelee jotain tosi vanhoja laatikoita, jos on säästänyt jotakin sellaisia vanhoja ylisuuria Bermuda-shortseja, eli tommoset, mitkä oikeasti ulottuu yli polven, alle polven, tuonne puoleen sääreenkin jopa. Ja toinen asia, mitä voisi muuta kans löytyä sieltä 90-luvun lopusta 2000-luvun alusta, on tämmöiset niinku takavuosilta tutut, tosiaan isot ja näyttävät koristevyöt. Ne on taas supertrendikkäitä, eli sä voit olla tyytyväinen, jos sun varastoista semmosia vielä löytyy. Ai että mä muistan, mulla olisi yksi sellainen leveä koristevyö, sitä käytettiin tuolla lanteilla silloin, mutta mä en oikein tiedä, että kun siitä on semmoinen 20 vuotta aikaa yli, kun sitä on käyttänyt, niin se, en tiedä mahtuisiko se ehkä reiden ympärille tällä hetkellä. Täytyy testata. Mutta nyt Dua Lipalta Physical tähän perään, Savage Gardenilta to the Moon and Back.

Savage Garden to the Moon and Back soi siinä ja ennen uutisia laitetaan vielä soimaan John Petjeltä Free Falling. Kello lähestyy 11, joten mä kiitän sua seurasta tämän perjantai-aamulähetyksen osalta. Julle jatkaa sun kanssa kello 13 alkaen ihan tuttuun tapaan ja nyt meitsi lähtee valmistautumaan Jats-tunnelmaan. Mahtavaa perjantaita ja ihanaa viikonloppua, moikka!

0: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
1: Täältä tullaan!
2: Olipa hieno hyppy.
0: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komission vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Iranin ulkoministeriö on syyttänyt Yhdysvaltoja sotarikoksista, koska tämä on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Iranilaisministeriö esitti syytöksensä torstaina lausunnossa, josta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Ministeriön mukaan tämänkaltaiset iskut rikkovat räikeästi YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perussääntöjä. Lausunnossa samalla puolustetaan Iranin omia iskuja Persianlahdella. Ministeriö kuvaili iskuja laillisen itsepuolustusoikeuden mukaisiksi YK:n peruskirjaan viitaten. Ugandassa 20 lasta on kuollut bussin ajauduttua tieltä, kertoo paikallinen poliisi. Onnettomuudessa kuoli lisäksi yksi aikuinen. Bussi oli kuljettamassa lapsia koulumatkalta. Poliisin arvion mukaan kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, minkä seurauksena bussi ajautui tieltä ja osui suureen kiveen. Onnettomuudessa loukkaantui lisäksi useita aikuisia sekä lapsia. Ugandan poliisi jakoi kuvia pahasti vaurioituneesta bussista, joka oli kääntynyt kyljelleen. Poliisin mukaan tapauksen tutkinta on kesken. Maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää Kantar Agrin maatilojen kehitysnäkymät 2026-2035 kyselytutkimuksesta, johon vastasi 5633 maatilaa ympäri Suomea tämän vuoden maalis-huhtikuussa. Kyselyn perusteella kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Aurinko paistaa siniseltä taivaalta. Lämpötila on tällä hetkellä jo yli 23 astetta ja kohtalaista etelätuulta. Poutainen hellepäivä on tämä perjantai. Joitain pilviä saattaa taivaalle lipua tuossa iltapäivällä, mutta ilta on jälleen selkeä. Ja päivän korkein lämpötila noin 26 astetta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kaikki kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kröhän vaan. Täytyykään lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Not risteilyä.
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: harventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Syksyn parhaissa bileissä mukana Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
3: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
4: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
5: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantai-keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. EU-komission on tänään määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osassa jäsenmaista on haluttu järjestelmään muutoksia energian hintojen viimeaikaisen nousun vuoksi. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat komission vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämisen puolesta. Kemikaalivalmistaja Kemiran operatiivinen liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 31% vuoden takaisesta 57,9 miljoonaan euroon. Liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja oli 693 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea Lähi-idän sodan nostamat raaka-aine- ja kuljetuskustannukset sekä alemmat myyntihinnat. Kemira piti kesäkuussa tulosvaroituksen yhteydessä päivitetyt vuosinäkymänsä ennallaan. Kemira arvioi kustannusinflaation kasvattavan tämän vuoden kuluja noin 100 miljoonalla eurolla, josta asiakashintojen korotuksilla voidaan kattaa noin puolet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle ja hänen mainitsemansa tiedot julkaistiin Valkoisen talon verkkosivuilla. Trump syyttää Kiinan vaikuttaneen vuoden 2020 vaaleihin. Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi tuolloin voittanut presidentin vaalit. Trump ja hänen liittolaisensa nostivat asiasta kymmeniä oikeusjuttuja, mutta ääntenlaskennassa ja erinäisissä tarkastuksissa ei löytynyt viitteitä vaalivilpistä. Viikonlopuksi ennustetaan runsaita sateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan sademäärät voivat olla jopa yli 50 mm vuorokaudessa. Autoliitosta kerrotaan, että liikenteessä kannattaa olla valppaana poikkeuksellisten rankkojen sateiden aikana. Vajoavalta näyttävää tienpätkää ei tule missään tapauksessa ylittää. Alikulkutunneleihin ei pidä myöskään ajaa rankkasateella, jos epäilee niiden tulvivan.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Aurinko paistaa, lämpötila 25 asteen huitevilla nyt jo ja kohtalaista etelätuulta tällä hetkellä. Poutainen hellepäivä on tämä perjantai. Hiukan jotain pilviä saattaa tuossa iltapäivällä taivaalle lipua, mutta illalla sitten luvassa jälleen selkeää. Ja toi päivän ylin lämpötila noin 26 astetta.
9: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puu-ilon. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.

0: kuudesta äpistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
2: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
3: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: samassa paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Talberg.fi.

0: Kiihtymis.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. Tukes kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Lounais-Suomen poliisi vie entisen työntekijänsä kiusaamisväitteet syyttäjän arvioitavaksi. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi tiedotteessa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan sen entinen työntekijä on esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta. Poliisi ei nimeä tiedotteessa entistä työntekijäänsä. Lounais-Suomen poliisissa työskennellyt vanhempi konstaapeli on tällä viikolla kertonut sosiaalisessa mediassa irtisanoutumisestaan ja sitä edeltäneestä kiusaamisesta työpaikalla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle ja hänen mainitsemansa tiedot julkaistiin Valkoisen talon verkkosivuilla. Trump syyttää Kiinan vaikuttaneen vuoden 2020 vaaleihin. Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi tuolloin voittanut presidentin vaalit. Trump ja hänen liittolaisensa nostivat asiasta kymmeniä oikeusjuttuja, mutta äänten laskennassa ja erinäisissä tarkastuksissa ei löytynyt viitteitä vaalivilpistä. Maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo Maaseudun tulevaisuus. Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää Kantar Agrin maatilojen kehitysnäkymät 2026-2035 kyselytutkimuksesta, johon vastasi 5633 maatilaa ympäri Suomea tämän vuoden maalis-huhtikuussa. Kyselyn perusteella kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen uimarannoilta 15. heinäkuuta otettujen ja laboratoriossa tutkittujen valvontanäytteiden perusteella uimaveden laadun on todettu olevan mikrobiologisesti hyvää uimavettä kaikilla uimarannoilla. Sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Rudanmaan, Kultakoukun ja Lahden perän uimarannoilla.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Oikein nättiä aurinkoista, jopa helteistä perjantaista iltapäivää 26 asteessa päivälämpötila tänään. Ja tuommoista heikkoa 4-5 metriä sekunnissa puhaltavaa lännen puoleista tuulta puuski sähkö 7-8, mutta viilentää mukavasti. Ensi yön alin lämpötila noin 16 asteessa. Huomenna lauantaina aamulla ja aamupäivällä puolella pilvistää semmoinen 24 astetta. Iltapäivästä alkaen ukkosta ja sadekuuroja. Päivälämpötila huomenna ylimmillään noin 23-24.
2: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Perjantaista iltapäivää Enrique Iglesias BBJ sillä liikenteeseen sitten iltapäivälähetykseen. Kiitoksia Virtasen Tarulle tuosta aamun seurasta ja jatketaan me tässä sitten tuonne kello 18 saakka. Purjatsin pääkonsertit käynnistyivät ja tänään perjantaina sitten jatketaan muun muassa Karri Koiraa, Vesalaa, Tom Odelle ja Sugar Babesia ja montaa muuta. Ja tuossa jo aamulähetyksessäkin haastateltavana oli Mikko Koivusipilä, tuore Porjats-kasvo, ja hän siellä taustalla sitten hahmottelee ja suunnittelee Porjatsin tulevaisuutta, niin palataan noihin tunnelmiin tuossa puoli neljä maissa. Nyt Damiano David Taylor, Nile Rodgers, Talk to Me, Kaija K. ja seuraavassa äänessä.

0: Pekka ja Kooja seuraavassa elämässä, vaikka tässä nyt paljon tätä jets-touhua onkin tällä viikolla, niin porilainen festivaali kesässä jatkuu. Porisperä-festivaali 15-vuotis juhlavuosi itse asiassa tänä vuonna heinä-elokuun taitetua perjantai 31. päivä heinäkuusta ja lauantai 1. päivä elokuusta, niin Porisperä-festivaali meidän heinäkuusten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina, ja tuossa viime viikolla laitettiin parit liput liikkeelle kisan puitteissa, ja niin toimitaan myös sitten tänään kisalla hiukan myöhemmin tuossa iltapäivällä, mutta pistä korvantaa 15.30 Porisperä lippukilpailu, ja siitä voit voittaa parit spedeliput. Nyt Kato, John ja Turn the Lights Off.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Tuli tuosta Porispere-lippukisasta mieleen, niin tosiaan tänään 15.30 taajuudella ja laitetaan ensi viikolla sitten taas semmoinen somekisa pysty.
1: Juu!
0: Survivor Burning Heart, Maija Säyröstä myös lasi.
2: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
3: Radio Pori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Survivor ja Burning Horns. Perjantainen konserttipäivä, se totta kai Porjatsin puitteissa luvassa, ja soitellaan Miley Cyrusin End of the World-kappalan jälkeen Porjatsin tuottaja Sanna Grönmarkille, ja tämänpäiväisestä Porjats-infosta kyse. Muutama tipsi taas luvassa.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: On tämän vuoden toisen ja samalla viimeisen Porjats-infon aika. Morjesta, Sanna Grönmark.
2: No heipä hei.
1: Hei, ensimmäinen pääkonserttipäivä on takana ja toista starttaillaan. Sanna, eilen riitti hellettä ja aurinkoa areenalla, niin millainen oli tunnelma?
2: Siellä oli aivan ihana tunnelma. Siellä oli siis auringosta nauttivia ihmisiä ja tanssinurmikolla. Kyllä tämä oli hyvä fiilis eilinen koko päivä.
1: Ihan varmasti. Tänään homma jatkuu ja upeaa keliä luvassa tänäänkin. Eilen jo, Sanna, juteltiin siitä, että mitä luodolle voi mukaan ottaa, mutta otetaan semmoinen pikkunen kertaus vielä tuosta näistä esimerkiksi pulloja ruoka-asioista. Mitä voi mukaan ottaa?
2: Eli omat ruokaeväät saa tuoda. Ja avaamattomat alkoholittomat juomapakkaukset on täysin sallittuja. Eli jos on vaikka limpparipullo, jota ei ole vielä avattu kertaakaan, niin sen saa ottaa mukaan. Mutta sitten jos se on avattu, niin se täytyy tyhjentää ennen alueelle tuloa. Ja meillä on siellä vesipisteitä, missä voi sitten näitä pulloja täytellä. Ja tietenkin niin kuin retkijakkaroita voi tuoda alueelle, retkivilttejä, tämän tyyppisiä ruokailuvälineitä. Ei kuitenkaan lasia tai teräviä veitsejä, koska ne on sitten siellä alueella uhka. Mutta sitten semmoisia pikkujuttuja, mitä ei kannata pakata mukaan, niin esimerkiksi metalliset juomapullot, niin ei niitä sinne alueelle sitten.
1: Mutta muovisia tyhjiä juomapulloja saa ottaa itse täytellä.
2: Kyllä,
1: siellä sitten.
2: Ehdottomasti.
1: Hei, alkoholiahan tuonne alueelle ei itse saa tuoda, joten tämmöiset alkopitoiset juomat tulee sitten alueelta ostaa. Ja nyt jos viikonlopun konserteissa suu alkaa napsamaan, niin miten anniskelu on järjestelty?
2: Siellä on ihan jokaisen lava-alueen yhteydessä on anniskelualueita, tai siis käytännössä sehän on yhtä suurta anniskelualuetta perhealuetta lukuottamatta koko alue. Eli jos vaikka sitten käy niin, että se pääkonserttilavan tuntumasta napattu viinipullo ei sitten tyhjenekään siinä sen keikan aikana ja sitten haluaa lähteä lokkilavalle, niin sen pullon kanssa saa liikkua alueen sisällä.
1: Se on hyvä varmasti monen tietää. Juomaa siis saa halutessaan tai voi ostaa, mutta mitä muuta alueella myydään? Mitä, saako sieltä sapuskaa, mitä muuta?
2: Sapuskaa saa monenlaista, jokaisen ruokavalion varmasti löytyy ruokaa sieltä. Siellä on tosi kiinnostavia erilaisia kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita. Ja sitten tietysti tuotemyyntiä löytyy, että paitsi Porjatsin omaa tuotemyyntiä, niin sitten muitakin. Että kannattaa lähteä sinne tutkimaan. Tietysti Jatskatu on toinen semmoinen, mihin kannattaa mennä sitten shoppailemaan vielä tämän viikonlopun aikana.
1: Tänään ei sateen suojia tarvita, mutta huomenna saattaa tilanne olla toinen. Niin mikä on, Sanna, oikea tapa festareilla suojautua sateelta? Saako sateenvarjoja mukaan ottaa?
2: Ei valitettavasti, koska jos sen avaa siinä keskellä niittyä, niin siinä on takana olevinen näköala on sitten pilattu sillä. Eli käytännössä sadetakki tai sadeviitta ja kumpparit jalkaa, niin sillä pärjää oikein hienosti, vaikka tulisi vähän enemmänkin vettä.
1: Kyllä, ja kun on jatsfiilis mukana, niin ai että se lämmittää.
2: Juuri näin.
1: Sanna, loppuun vielä. Jatskadusta Etelärannassa, eli pääseekö konsertin jälkeen nauttimaan vielä Jatskadun tunnelmasta? Mihin asti se on auki?
2: Jatskatu on auki 3 asti, eli kun meillä pääkonserttialue sulkeutuu 1 portit, niin siitä sitten vielä pari tuntia pääsee tosiaankin Jatskadulle juhlimaan.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Dali Zania ja Die For Me. Mä en tiedä, ootko huomannut, mutta julkisuudessa on puhuttu lounas. Suomen poliisilaitoksen entisestä työntekijästä esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta. Ja nyt sitten poliisi on tähän myös virallisesti ottanut tänään kantaa. Mitä poliisi kertoo tuosta lisää Queenin jälkeen?
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Huomio aikuiset, te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Queen ja Kind of Magic -poliisi ottanut tänään kantaa julkisuudessa esitettyihin kiusaamisväitteisiin liittyen siis somepoliisina tunnettuun Ella Varis. On tuolla julkisuudessa kertonut, että on jättänyt paikkansa työpaikkakiusaamisen takia, ja Ella Variksesta tehdyissä kirjallisissa ilmoituksissa korostuu kolme asiaa: poliisistatuksesta hyötyminen siviilissä, pukeutuminen ja poliisille sopiva käytös. Ja Variksesta on tehty vuoden 2025-2026 aikana 5 eettisen kanavan ilmoitusta, 1 hallintokantelu sekä 1 poliisin oma-aloitteinen laillisuusvalvonta-asia. Nämä tiedot selviävät median tietopyynnöllä saamista asiakirjoista, ja poliisi tosiaan kommentoinut aihetta tänään tiedotteen puitteissa. Ja tässä luonnon Suomen poliisi kertoo, että entinen työntekijä on esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta, ja poliisilaitos on saattanut asian ulkopuolisen arvioitavaksi, ja poliisissa on nollatoleranssi kiusaamiseen, epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Ja luonnon Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi sanoi, että kollegojen kiusaaminen, epäasiallinen kohtelu tai häirintä ei ole koskaan eikä missään oloissa hyväksyttävää, että poliisissa on selkeät pelisäännöt epäasiallisen sen kohtelun ja myös maalittamisen osalta. Työnantajan mahdollisuudet kommentoida yksittäistä tapausta ja entisen työntekijänsä asioita ovat rajalliset. Julkisiin asiakirjoihin viitaten työnantaja voi kuitenkin vastata julkisuudessa esitettyihin väittämiin. Ja kyseisessä tapauksessa työnantaja hoiti velvollisuuksensa kuuluvia toimenpiteitä asiankuuluvasti, mutta poliisilaitos ei salassapitosyystä voi asianomaisen yksityisyyttä vaarantamatta avata toimia yksityiskohtaisemmin. Ja yleisesti poliisissa tarkennetaan vastuunkantoa ja toimia, miten ilmoitukset epäasiallisesta kohtelusta, häirinnästä tai kiusaamisesta tulevaisuudessa käsitellään entistä paremmin, ja poliisi myös tulee kehittämään toimintaansa niin, että kynnys ilmoituksen tekemiseen olisi mahdollisimman matala ja turvallinen. Mutta näin poliisi kommentoi tätä Ella Variksen tapausta, ja tietenkään nyt ei voi työnantajan roolissa kommentoida sitten yksittäisiä tapauksia. Jenni Vartiainen, että mukana viimeinen pisara Blue ja Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.
1: Radio Pori.

0: Sorry seems to be the hardest word. Blue ja Elton John tässä asialla. Kello 14 uutiset luvassa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdyksestä. Lounais-Suomen poliisi vie entisen työntekijänsä kiusaamisväitteet syyttäjän arvioitavaksi jo tuolla ulkomailla. Kuvaitin mukaan Iranin isku osui voimalaitokseen ja puhutaan myös maatilojen tilanteesta. Nimittäin Maaseudun Tulevaisuus kertoo, että noin 10 vuoden kuluttua 2035 Suomessa on enää 25 000 maatilaa. Näistä lisää Pave Maijasen jälkeen elämän nälkä.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. Tukes kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Lounais-Suomen poliisi vie entisen työntekijänsä kiusaamisväitteet syyttäjän arvioitavaksi. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi tiedotteessa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan sen entinen työntekijä on esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta. Poliisi ei nimeä tiedotteessa entistä työntekijäänsä. Lounais-Suomen poliisissa työskennellyt vanhempi konstaapeli on tällä viikolla kertonut sosiaalisessa mediassa irtisanoutumisestaan ja sitä edeltäneestä kiusaamisesta työpaikalla. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen. Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähkön tuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia kehotettiin rajoittamaan sähkön käyttöään. Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat iski perjantaina lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa. Maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo maaseudun tulevaisuus. Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää Kantar Agrin maatilojen kehitysnäkymät 2026-2035 kyselytutkimuksesta, johon vastasi 5633 maatilaa ympäri Suomea tämän vuoden maalis-huhtikuussa. Keskipeltoala sen sijaan kasvaa tutkimuksen mukaan 58 hehtaarista noin 90 hehtaariin. Kyselyn perusteella kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen uimarannoilta 15. heinäkuuta otettujen ja laboratoriossa tutkittujen valvontanäytteiden perusteella uimaveden laadun on todettu olevan mikrobiologisesti hyvää uimavettä kaikilla uimarannoilla. Sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Rudanmaan, Kultakoukun ja Lahden perän uimarannoilla.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Oikein nättiä aurinkoista, jopa helteistä perjantaista iltapäivää 26 asteessa päivälämpötila tänään. Ja tuommoista heikkoa 4-5 metriä sekunnissa puhaltavaa lännen puoleista tuulta puuskisi ehkä 7-8, mutta viilentää mukavasti. Ensi yön alin lämpötila noin 16 asteessa. Huomenna lauantai aamulla ja aamupäivällä puolella pilvistää semmoinen 24 astetta. Iltapäivästä alkaen ukkosta ja sadekuuroja. Päivälämpötila huomenna ylimmillään noin 23-24.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Perjantaita aurinkoista sellaista sitten tässä mennään 17. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta. Semmoinen 25 astetta on tämän päivän lämpötila ja pilvettömältä taivaalta. Ainakin suurin piirtein aurinko tänään paistaa, jossa kun tänään liikkeelle lähdet, niin aurinko rasvaa ja vettä. Tämä ainakin, niin niillä pääsee pitkälle. Huominen lauantainen keli, ikävä kyllä alkaa, niin tässä kohtaa Porjats-festivaalia ajatellen näyttää vähän huonolta aamupäivällä, aamulla tuommoista puolipilvistä, mutta noin kello 15 alkaen olisi ukkosta luvassa ja illalla sitten vettä, vesikuuroja, osin myös vähän sankempia sellaisia, mutta tuohon eiliseen säätietoon verraten, niin näyttää kuitenkin paremmalta, että tuo lauantaina sunnuntain välinen yö ei näyttäisi olevan lainkaan niin kostea, mitä sitten eilen luvattiin, kun puolilta öin oli tyyliin 3-4 tippaa varmaan sääennusteessa. Mutta toivotaan, että tuosta vielä sitten korjaantuu ja huomiseksi lauantaiksikin saadaan ihan poutainen päivä. Ella Langley, Choosing Texas, Shakiralta me kuullaan Latortura.

Se oli Shakira ja La Tortura. Petteri Orpo ollut otsikoissa liittyen tuohon Garden Helsinki-hankkeeseen ja oli myös Ylen A-studiossa sitten kertomassa omanlaistaan versiota tästä kyseisen hankkeen ja jupakan kulusta. Ja ei se nyt ehkä ihan putkeen mennyt, että kyllähän siinä jo sellaista selittelyn makua oli. No, mutta tämä nyt ei suinkaan ole ainoa soppa, missä sitten Orpon lusikka on kiertänyt, nimittäin oikeuskanslerille on tehty 3 kantelua, jotka koskevat pääministeri Orpon mahdollista esteellisyyttä Valmet Automotiven pelastamisessa. Päivän Iltalehti tästä kertoo ja oikeuskansleri Janne Salminen kommentoi pyytäneensä tänään pääministeri Orpolta ja valtioneuvoston kanslialta tästä asiasta selvitystä ja nämä kantelut on vireillä. Ja niiden perusteella alkaa sitten käsittelyä. Tämä Valmet Automotiven tapaus noussut otsikoihin, kun julkisuudessa on kohdistu tästä Garden Helsinki-hankkeen taustalla olleista epäselvyyksistä. Ja se, mikä liittyy tähän Valmet Automotiveen, on se, että vuonna 2025, viime vuonna siis, tehtiin rahoitusjärjestely, jossa valtio hankki Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79% osuuden noin 120 miljoonalla. Ja saksalainen Mercedes Benz oli lopettanut autovalmistuksensa Uudessa Kaupungissa ja tehtaan jatko oli vaakalaudalla. Ja tehtaan pelastanutta valtion operaatiota perusteltiin myös puolustusteollisuuden mahdollisuuksilla. No, kiinalainen Contemporary Amperex Technology Limited ostettiin ulos tuosta Valmetista, jossa yhtenä pääosakkaana oli vuorineuvos Ilpo Kokkilan sijoitusyhtiö Pontos. Ja rahoitusjärjestelyn myötä valtio omistaa sitten Valmetista 79% ja tämä Kokkilan Pontos 21% ja tehtaan lisäksi pelastuivat myös Kokkilan liiketoimet. Ja Ilpo Kokkilahan on ollut myös tuossa Garden Helsinki-hankkeessa mukana. Ja Valmet Automotiven pääosakkaisiin kuuluva Kokkila on vuodesta 2011 lähtien tukenut kokoomusta ja sen ehdokkaita yli 120 000 eurolla. Suoraa vaalitukea Kokkila on jakanut muun muassa pääministeri Orpolle ja istuu myös kansallisen kokoomuspuolueen säätiön hallituksessa, ja tämä säätiö on ollut merkittävä rahoittaja kokoomuksen vaalikampanjoissa. Ja Valmet Automotiven pelastusoperaatioita käsiteltiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, jota Orpo pääministerinä johti. Ja Iltalehden tietojen mukaan Orpon rooli Valmetin näissä rahoitusjärjestelyissä oli keskeinen. Ja nyt toisaalta sitten oikeuskansleri katsoo, tutkii ja pohti, että mikä tässä on lopulta sitten taustalla ollut, kun kuitenkin samoja kavereita ainakin osittain, mitä nyt sitten tässä julkisuuteen nousseessa Garden Helsinki-hankkeessa. Kaukoa jatkaa, 10 000 tuntia. Radio Pori.

Kaukuam 10 000 tuntia Radio Prim perjantaisessa ja aurinkoisessa iltapäivässä. Cindy Lopper saa jatkaa Girls Just Wanna Have Fun, Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Porispere.
1: Radio Pori.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
5: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
6: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55€. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Cindy Lauper ja Girls, tässä Wanna Fun, Porjats viikko ja Porjats perjantaita. Sitten tässä mennään suurin piirtein 2:30 maissa. Otetaan yksi biisi vielä, niin kuin tuossa kerroin. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuja, trumpetisti ja jami-isäntä, porilaistunut muusikko Mikko Gunu Karjalainen vieraana tämän jälkeen.

0: rakastuu.
1: Se oli Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Jats-viikkoa pääkonsertit käynnistyivät eilen, muuten sitten jo Pori Jats virallisesti viime perjantaina käyntiin. Turmetisti, muusikko, jami-isäntä, nykyään porilainen Mikko Kunnu Karjalainen studiossa. Mukavaa perjantaita, mikä meno?
2: No kiitos, kiitos, kiva olla täällä. Ihan mahtava meno, mä oon ollut kans ihan festivaalin alusta asti täällä nyt kovissa kuhinoissa ja
1: Liemissä.
2: Joo, kyllä. Kaiken maailman pikkukeikkailu ympäriinsä ja käynyt paljon tuolla alkuviikon jameissa soittamassa. Ja sitten, mikä tietysti mun näkökulmasta ihaninta, niin eilen käynnistyi nämä sitten nämä, ei nyt voi sanoa mun jamit, mutta mun liidaamat jamit tuolla Porin teatterin pienen näyttämällä. Ja mulla on ihan mieletön hausbandi, aivan uskomattomia soittajia. Eilen oli kyllä ainakin todella kivat kuhinat sinne jonnekin. 2.15 taisi loppuun jamit, että
1: ei mennyt kuitenkaan niin pitkään, mitä aikoinaan Cafe Jatsissa, että siellä melkein aamu kuuteen saakka painettiin.
2: No ei niin pitkään, että siellä on ilmeisesti teatterille meidän hälytykset päälle, niin se ehkä hiukan sitten vielä pakottaa ne viimeisetkin sen tulos, mutta suurin piirtein tuolla aikataululla mennään vielä perjantai- ja lauantai-painetta, että siellä on kyllä kiva meininki.
1: Tuossa Harjavaaran Tommi kävi eilen, mulla tässä iltapäivästudiossa on vieraana ja hiukan jameista puhuttiin, niin sun näkövinkkelistä, niin onko ollut minkälaisia jameja? Winstonissa on totta kai jamitapahtumalla, nyt sit teatterissa.
2: Joo, Winstonin jamit on ikään kuin sitä vähän semmoista niin kuin pienemmällä volyymilla, voisi sanoa silleen vähän pienempi se venue ja paikka, ja kivahan sekin on soittaa, ja tosiaan Borjas 66 ryn pyörittämät jamit. Ja mäkin kävin siellä ihan vaan vierailmassa, siellä oli hienoja hahmoja, Laine Reiska ja Eero Koivistoista, ja totta kai vierailivia soittajia. Ja nyt sitten tuolla teatterilla odotetaan ehkä hiukan sitä semmoista ulkomaalaistakin väriä sinne, ja housebändi on täysin ei-suomalainen ja ihan kansainvälisen tason huippusoittajia, voisi sanoa tälleen siellä, niin sekin antaa semmoista kansainvälistä siihen juttuun.
1: Hei, täällä totta kai nyt kun festivaaleilla on soittajia, mitkä käyvät nyt isommilla lavoilla, Lokkilavalla tai vaikka sitten Skodan lavalla, niin näkyykö näitä isojen lavojen artisteja, näkyykö heitä jameissa?
2: Kyllä heitä näkyy joo, jonkun verran, että useinhan tilanne on heillä se, että he lähtee, varsinkin jos on iltapäivällä jo keikka, niin heitä lähtee kuskaa sitten saman tien tuonne kohti Helsinki-Vantaata. Monilla on sitten heti seuraavana päivänä jossain päin Eurooppaa seuraava keikka, niin se rajoittaa sitä, että ketkä on täällä yötä. Mutta aina silloin tällöin myöskin muusikot on täällä yötä, ja sitten heitä on saatu aika hyvin houkuteltua kyllä tuonne jameihin. Kyllä siellä elikin tämän huippukitaristi Matteo Mankuson yhteen, kun ne kävi hengaamassa, ne vaan kävi pyörimässä siellä ja
1: Ei soittanut.
2: Ei tulleet soittamaan, joo. Et ehkä siinä on se, että he soitti sitä sellaista niin kuin aika väkevää tuollaista niin kuin jats-fuusiota, niin ehkä he sitten tuommoiseen standardi jats-jamitilanteeseen veikkaan, että ei välttämättä ollut niin tottuneita, mutta he tuli kuitenkin sinne moikkailemaan ja hengailemaan. Ja se onkin oikeastaan noiden jamien semmoinen, ehkä semmoinen voisi sanoa suurempi agenda, että se on muusikoille semmoinen niin kuin sydän ja semmoinen niin kuin sosiaalinen hengaustilanne ja se kaikki, se semmoinen yhteisöllisyys syntyy siitä, että sinne tullaan ja ei kenenkään siellä ole pakko soittaa. Se voi myöskin tulla vaan pitää hauskaa ja moikkailla kavereita ja viettää omaa vapaa-aikaa, että se on sillä lailla hieno juttu.
1: Hei, jos ei tuommoinen jamikulttuuri ole tuttu, oli sitten bluesjamit tai rockjamit tai tässä kohtaa jatsjamit, niin millä tavalla se käytännössä toimii? Heilotteliko joku sulle, että no niin, että mulla on tässä nyt foni mukana, pääseekö vetää, vai onko se käytännössä minkälainen?
2: Kyllä se oikeastaan, se just niin kuin sä sanoit, niin se oikeastaan toimii just noin, että toki meillähän nyt on tuossa jamissa on edellytyksenä se, että se on niin kuin ennen kaikkea festivaalilla esiintyneille niin kuin artisteille, että sinne ei sillä tavalla voi ihan kuka tahansa tulla ja näin, että pyritään pitää se taso on sillä tavalla hyvin korkeana ja nimenomaan jatsiamit, mutta kyllä se käytännössä toimii niin, että joku kaveri, vaikka tämä ei ole sen tavannutkaan, niin tulee nykyään hihasta, että hei, että hän on vaikka trumpetista tai hän on laulaja ja hän haluaa tulla vetää ja sitten vähän neuvotellaan siihen, että minkälaista kappaletta vetäisi ja sitten mikä mun tehtävä on siinä, mä vähän niin kuin organisoin aina sitä seuraavaa bändiä, koska yhtäkkiä niitä hihasvetäjiä on niin kuin monta yhtä aikaa, niin mä sitten yritän siinä.
1: Sä oot sheriffinä siinä sitten.
2: Joo, nimenomaan, kun mä yritän sitten hahmottaa, että no hei, että meissä vaikka soittaa bassoa ja nyt sitten seuraavan biisiin tää tulee rumpuihin tää tyyppi ja niin poispäin, että se on tosi hauskaa ja aika intensiivistä se on se ilta, että ei siinä paljon niin kuin itsekään hengähdä. Mutta se mikä on kiva sitten, kun tulee enemmän soittajia, puhaltajia varsinkin, niin ei mun ole tarkoitus siellä koko ajan itse soittaa. Että mä oon siinä avaamassa hommat ja sitten soitan tarvittaessa ja nimenomaan organisoin ja pidän sitä hommaa kasassa. Ja
1: Onko kuinka paljon tuollaisessa jamitilanteessa, tietenkin jatsstandardeja, tunnettuja jatsbiisejä, niitä varmasti soitetaan, mutta meneekö kuinka paljon esimerkiksi improvisaation puolella, kuinka paljon siellä improillaan?
2: No kyllä siellä tietenkin valtaosa, ihan jos soitetaan vaikka, sanotaan nyt esimerkkinä, soitetaan vaikka George Gershwinin Summertime-kappale, mikä on tosi monelle varmasti tuttu, niin kyllähän se käytännössä menee tuossa niin kuin perinteessä sillä tavalla, että soitetaan melodiaa ja sitten enemmän tai vähemmän kaikki ottaa oman improvisoidun soolon siihen ja sillä, että soitetaan sen biisin puitteissa, että se on vähän semmoista niin kuin puhutaan yhteistä kieltä ja mennään sen niin kuin puitteissa, mutta toki just nimenomaan improvisoiden, että on siellä välillä ollut ihan siis tämmöisiä täysin friikin esityksiä tai jotakin vähän funkimpaa myllytystä, missä ei välttämättä olekaan kysymys enää mistään oikeasta biisistä, vaan se on täysin spontaanisti vaan luotu, improvisoitu niin kuin juttu, että siellä tapahtuu kaikenlaista.
1: Jos esimerkiksi tänään ehtoilla nyt jamit kiinnostaa 2020 alkaen suurin piirtein, niin millä tavalla homma toimii? Tarvitsi olla kuinka ajoissa paikalla jonottamassa, että pääsee sisään? Mitä se teatterin sali vetää? Tai se on siinä pienellä puolella?
2: Se on siellä pienellä näyttämällä, joo. Ja ainakin eilen, niin kun oli eka näiden jamien ilta, niin se oli sillain niin kuin sanoisin, kun 3/4 täynnä silloin 10 aikaa, kun me ruvettiin soittaa. Me soitan housebandilla lyhyekö 40-minuuttinen setti siihen alkuun, ja sitten mä rupean pikkuhiljaa siinä kuikuille, että onko tänne valunut jotain muusikoita paikan päälle, ja sitten laitetaan jamit käytiin, että kyllä eilen, mitä mä sanoisin, niin totta kai kannattaa tulla 10, koska housebandi ja mun osuus on erinomainen totta kai myös, mutta siinä ikään kuin saa pienen jatskonsetin siinä, niin kuin, siinä tota, niin yhtä lailla kuin sitten ne varsinaiset niin kuin jamiosuudet, että sinnehän on vapaa sisäänpääsy ja sillä, että suosittelen tulee 10 aikaa, mutta sitten usein on niin, että jengiä pelmahtaa tuolalta vielä, jos on niin kuin vielä bailujalka vipattaa ja haluaa nimenomaan jazzmusiikkia kuulla, niin voi tulla sieltä vaikka puolen yön yhdenkin aikaa, tuli eilen vielä jotain pariskuntia ja jotain tuttuja sinne heilumaan ja, tota, ja jatketaan aina sinne 2:30 saakka. Että.
1: Sä oot pitkään nyt jameissa ollut silloin Cafe Jazzissa ja mekin ollaan tästä puhuttu, mutta onks Mikko Karjalainen, onks jäänyt joku jamihetki tai jonkun soittajan kanssa joku jamisessio ja jäänyt erityisesti muistiin? Varmasti tämmöisiä hetkiä on paljon, mutta onks joku semmoinen, että piru lauta, että se oli kyllä oli hieno kokemus?
2: Tosi vaikea sanoa, kun niin kuin sanoit, niin melkeinpä joka vuosi aina jotain sellaista tapahtuu, mistä vähän jutellaan jälkeenpäin tai mikä jää itselle jotenkin tuonne muistoksi. Mutta kyllä mä joku vuosi mä muistan, kun tuli rumpali Jeff Tay, Watsi Quartetti, kaikki New Yorkissa vaikuttavia soittajia ja sitten toi Lassin Timo Keikalla ollut semmoinen Soul R&B-laulaja kuin Jose James. Niin tota, ne tuli ja silloin tuntui vähän niin kuin, että nyt se katto lähtee paikaltaan, että Cafe Jazz kyllä räjähti ja siinä niin kuin kaikki muusikot ja yleisö aisti sen, että nyt on jotain spontaania ja hienoa energiaa ilmassa ja se oli kyllä ihan uskomattoman hienoa.
1: Hei, sulla iso pesti totta kai siellä jameissa, menee ehtoot siellä. Mitäs muuten, onko päässyt nauttimaan konserteista ja esimerkiksi tänäänkin nyt pääkonserteissa siellä Lokkilavalla Helmi Antila -kvartettia ja Tomeka Reid -kvartettia ja muuta vastaavaa, niin onko millä muuten on tehty nyt jatsalle vai muuta kuin trumpetivarressa?
2: No mulla on, niin kuin puhuttiinkin, niin onhan mulla ollut tässä muitakin keikkoja, pieniä ja isompia keikkoja ja lauantainakin kerkeen soittaa päälavalle alkuiltapäivästä Rikki-Tikki Big Band julkinen sanakeikan ja näet kyllä tässä niin kuin päivisinkin on ihan tarpeeksi juoksemista, että unirytmi pitää heti alussa kääntää siihen, että pystyy nukkumaan tuonne ainakin puolelle päivin, jotta sitten jaksaa sen koko pitkän illan. Ja välillä ollaan käyty kollegan kanssa vähän isommassa pelaa tennistä ja nautettu tästä niin kuin säästä. Ja yleensä joka vuosi mä oon käynyt aina yhden päivän, jos se vaan suinkin ehtinyt, niin Yytelessä. Tänä vuonna en ole kerennyt sinne, mutta katsotaan. Että ja kyllä mä käyn katsomassa ehkä sillain tämmöisen niin kuin parinkymmenen vähän yli niin kuin festivaalivuoden kokemuksella, niin alkaa olla vähän sillä tavalla, että osaa katsoa sieltä ohjelmasta semmoista poimia, että okei, toi kiinnostaa mua, mä menen ton kuuntelemaan, sit mä lähden fillaroimaan, käyn välillä syömässä ja sit mä menen taas 16.30 vaikka kuuntelemaan tämän bändin ja niin poispäin. Kyllä se semmoista niin kuin fiilistely on ees taas, mutta totta kai vaikka itsekin soittaa aamusta iltaa täällä ja yöhön, niin aina se livemusa kiinnostaa, että aina on ja aina voi myöskin yllättyä ja mennä kuuntelemaan spontaanisti jotain, mistä ei tiedä,

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tosiaan, ja Fannikin on mukana siinä jutussa nyt, niin se on jotenkin mulla ainakin itsellä voi olla jotain nostalgiaa, kun se on yli 10 vuotta vanha juttu, joka on välillä ollut tauolla ja nyt ollaan taas aktivoiduttu, niin jotain pientä nostalgiaa fiilistä, mutta kyllä se on semmoinen yhdenlainen perhe mulle se porukka, ollaan niin paljon yhdessä soitettu ja ollaan sitä samaa semmoista tiettyä sukupolvea ja intohimoisia muusikoita kaikki, niin kyllä sen kanssa, mitä?
3: Kova bändi.
2: Se on ihan mielettömän kova bändi jo, että se on hienoa, että se jotenkin tässä pysyy elossa. Meillä on tulolla siellä täällä näitä keikkoja, tommosia isompia juttuja, niin se on ihan mielettömän kiva aina, kun sillä bändillä päästään soittamaan. Niin siinä on joku semmoinen oma magiansa ja se on erinomainen ryhmä.
3: Mikko on kunnut Karjalaiden Nielaisen. Meni kahvi väärään kurkkuun. Kiitoksia vierailusta. Rikitik Big Band, julkinen sana, tää konttori auki. Hyvin jatseen, niin kuin Porissa porukataan sana.
2: Kiitos paljon. Nähdään jatseilla.
4: Radio Pori.

0: Robin Bakkalen ja Ricky Tick Big Bandin ja julkisen sanan konttori Auki-kappaleen jälkeen. Kiitoksia Mikko Kunnu Karjalaiselle vierailusta. Toivotaan, että tuosta tuo lauantainen keli vielä klaarautuisi tuo Ricky Tick Big Bandin keikka 15.30. Ja tämän hetken ennusteen mukaan tuossa on tuommoinen salaman kuva ennusteessa just siinä iltapäivässä. Ja ilta näyttää aika lailla sateiselta, mutta onneksi tässä nyt on vielä aikaa tuon huomiseen. Ja toivotaan, että keli tuosta klaarautuu. Bellin jatkaa. Samba de Janeiro vielä Coldplaytä ennen kello 15 uutisia.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Mä voin kertoa, no niin, tää
5: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
8: Mut meidän piti viedä
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
11: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100 84 997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
12: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se oli Bellin ja CM Somebody Genere, kun kello on 6:30 vaille iltapäivä 15. Tuossa 3:30 kisaillaan. Mulla olisi nimittäin pari kappaletta Porisperen lippuja Porisperen heinä elokuun taitteessa. Halo Helsinkiä, Kuumaa, Maija Vilkkumaa, Dropkick Murphys, Stamina, monta muuta artistia sitten 15-vuotisjuhlavuottaan viettävässä porilaisfestivaalissa. Mulla on kaksi lippua, avoimia lippuja käyvät sitten joko perjantaina tai lauantaina, ja joku onnellinen saa nämä omistaa ton 3:30 kisan puitteissa, niin pysy kuulolla. Nyt kuitenkin kello 15 uutiset. Tukes aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdyksestä. EU-komissio haluaa päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän, ja Nokian renkaat on parantanut merkittävästi tulostaan huhti-kesäkuussa. Liikevoitto kasvoi 136%. Näistä lisää Coldplay jälkeen.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Suomi-Rokin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia. Ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
0: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
0: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Noin rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Erku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erku.fi.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. Tukes kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. EU-komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. EU-komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan päästökauppajärjestelmän uudistus auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään EU:n riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Rengasvalmistaja Nokian renkaat kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan vuoden toisella neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto kasvoi vajaat 10% vertailukelpoisilla valuutoilla ja oli noin 380 miljoonaa euroa. Nokian renkaiden liikevoitto oli 34,8 miljoonaa euroa. Tulos kasvoi merkittävästi, sillä vastaavaan aikaan vuotta aiemmin liikevoitto oli 14,8 miljoonaa euroa. Kasvua oli huimat 136%. Toimitusjohtaja Paolo Pompein mukaan tuloskehityksen taustalla on myyntimäärän kasvu ja vahvistunut hinnoittelu.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen uimarannoilta 15. heinäkuuta otettujen ja laboratoriossa tutkittujen valvontanäytteiden perusteella uimaveden laadun on todettu olevan mikrobiologisesti hyvää uimavettä kaikilla uimarannoilla. Sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Rudanmaan, Kultakoukun ja Lahden perän uimarannoilla.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Perjantaita mennään noin 25-26 asteessa, näin tässä kello 15 uutisten jälkeen vähän tämmöinen pilvisempi hetki. Aurinko on kuitenkin luvassa, ensi yön alin lämpötila noin 16 astetta. Huomenna lauantaina aamulla aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivästä alkaen povailee ukkosta ja illaksi sadekuuroja. Huominen päivälämpötila ylimmillään noin 24 astetta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Perjantaista iltapäivää, sitä tässä mennään kello 15 uutisten jälkeen. Totta kai Chris Isaac ja Wicked Game, 8.5 minuuttia yli 3 on kello ja 17 päivää tästä kuluvasta heinäkuusta mennään. Porjatsviikkoa, sitä tässä totta kai mennään. Pari viikon kulttua sitten starttailee Porispere, heinäkuun viimeinen päivä perjantai ja elokuun ensimmäinen päivä lauantai. Toki samaisella viikolla Kirvatsin Jytä silloin keskiviikkona ja sunnuntaina sitten Minispere, mutta tuohon perjantaille ja lauantaille olisi lippuja tarjolla tuossa 15.30. Kannattaa pysyä kuulolla, studion numero 0264894. 3 kysymystä, vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei. Ja sekin ensimmäisenä tuosta tuon rivin oikein saa, niin parilla avoimella lipulla palkitaan. Nyt Alex Warden, Fever Dream, Sarah Connor ja From Sarah with Love.

Sarah Connor ja From Sarah With Love. Pate Mustajärvi olisi täyttänyt tuossa viime sunnuntaina 12. päivä heinäkuuta 70 vuotta, mutta Pate Mustajärvi menehtyi viime vuoden joulukuussa 2025. Kuitenkin Pate ehti käydä äänittämässä lauluraidan tulevaan singleensä, joka kantoi enteellisesti nimeä Loput päivät, ja tätä kappaletta ei ehditty saada valmiiksi ennen Mustajärven poismenoa. Laulu on nyt kuitenkin saatettu lopulliseen muotoon ja se julkaistiin postuumisti. Vähän samanlainen, no ei nyt samanlainen tarina, mutta mitä siitä on aikaa, pari kolme vuotta, kun löytyi Beatlesin John Lennonin tämmöinen demonauha Now and Then. Ja tämä sitten lopulta sitten jäljellä olevien Beatles-jäsenten puitteissa saatettiin valmiiksi. Mutta siis Esa Elorannan tekemä kappale, se kuultiin Paulin tyttären Jenni Mustajärven ja Paulin ääniraidan duottona tuossa viime sunnuntain muistokonsertissa, mikä oli monien tunteiden konsertin liikuttavin hetki. Ja tämä Elorannan tekemä Loput päivät -kappale, se on kaunis, koskettava ja Paten hieman jopa hauras tulkinta sopii siihen kuulemma täydellisesti. Ja tämä on aloitettu siis viime vuoden tammikuussa, tämä Pate Mustajärven kolmen uuden kappaleen tuotanto, ja niistä kaksi ehdittiin julkaista viime vuoden aikana, mutta kolmas biisi jäi keskeneräiseksi, ja työt oli tarkoitus jatkaa viime syksyllä, mutta Paten sairastumisen vuoksi tuotanto laitettiin jäihin, ja Pate ehti laulaa studiossa vain demolaulun, mutta sen rentous, rehellisyys ja sielukkuus tekivät tuottajiin syvän vaikutuksen, ja nyt itse asiassa tänään tämä kyseinen kappale on julkaistu ja se kuulostaa tältä.

0: Tämä oli siis tuoretta Pate Mustajärviä Loput päivät ja julkaistu postuumisti tänään. Jatketaan perjantaista iltapäivää Lene Marlinin kanssa Unforgivable Sinner Ed Sheeranilta Asisam ja tämän jälkeen kisataan parista Porisperilipusta.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
1: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
11: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
12: Puuvilla.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Linne Marlin Unforgivable Sinner. Otetaan yksi biisi vielä. Tämä on Ed Sheeranin Azizam. Tämän jälkeen kisataan. Studion numero 02648994. Mulla on kolme kysymystä. Vastausvaihtoehdot näihin ovat kyllä tai ei. Ja sekin ensimmäisenä tuosta rivin saa oikein, niin palkitaan kahdella Porispäiden lipulla avoimia päivälippuja, jotka käyvät joko sitten perjantaina tai lauantaina, niin tämän jälkeen kannattaa soittaa 02648994.

0: Festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Tämä pitelee paikkansa heinä-elokuun taite, heinäkuun viimeinen päivä, eli tuo perjantai ensimmäinen Porispere-päivä ja lauantaina sitten jatkuu. Toki samaisella viikolla keskiviikkona Kirvatsin Jytä, jossa esiintyy muun muassa Kolmas nainen ja Kake Randelin Juliet Jonasin sydän. Ja sunnuntaina vielä sitten Minispere, jossa muun muassa Lauri Haave ja Tubettajia ja vaikka mitä. Ja totta kai perjantai, lauantai, monia tuttuja kotimaisia yhtiöitä, monia ulkomaisia. Mulla on nyt kaksi avointa lippua, käyvät joko perjantai tai lauantaina, että jos yksin menee, niin pääsee molempina päivinä ja kaverin kanssa sitten jompana kumpana. Mutta studion numero 0264894. Kolme kysymystä, vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei, sekä ensimmäisenä tuosta rivin selvittää, niin kahdella lipulla palkitaan ja otetaan tää linjat käy kuuman, otetaan vaikka tosta linjalta ensimmäinen soittaa. Julle täällä, kuka siellä?
2: No täällä on Sanna, moi.
1: Morjes Sanna, mitä kuuluu?
2: Oikein hyvä.
1: No niin, aurinko paistaa, hellettä piisaa.
2: Ainakin tänään toivottavasti, jos huomenna ei tule sateita kauheasti.
1: Kyllä. Ootko jatsaillut?
2: En ole vielä, että huomisella on lippu, mutta sinne menossa, mikä no niin. Sää tahansa.
1: Hei, jos saat rivin oikein, niin olisi liput myös Porispereen. Kolme kysymystä, vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei, ootko valmis?
2: Okei, juu.
1: Porisperässä esiintyy kelttipunk-yhtye Dropkick Murphys, niin onko yhtye kotoisin Irlannista?
2: On.
1: Nylon Beatin esikoisalbumi Nylon Beat, myös yksi esiintyjistä, niin kantoiko se nimeä Itä-Helsingin tytöt?
2: Ei.
1: Halo Helsinki, yksi Porisperän esiintyjistä, niin onko Halo Helsingin solistin Elli Haloon oikea nimi Elisa Tiilikainen?
2: Ei. Väliarvauksi.
1: Mun on valitettavasti nyt todettava, että en voi antaa sulle lippuja, koska siellä oli vain yksi oikein, pari oli väärin.
2: Okei, selvä.
1: Kiitoksia soitosta.
2: Kiitos,
1: yes,
2: moi.
1: Moro. Ei mennyt oikein. Tuo rivi otetaan tuolta seuraava. Julle täällä, kuka siellä?
3: No Hanna vaikka.
1: Mori, sanon sääkin Sanna, mutta onko sä eri Sanna?
3: Hanna.
1: No, äsken oli Sanna, nyt on Hanna.
3: No niin, okei.
1: Mä en tiedä, kuulisi kysymyksiä, mutta samat kysymykset, mitä Sannalle äsken Porispereen liittyy, niin onko Hanna valmis?
3: Joo, kyllä.
1: Porisperässä esiintyy kelttipunk-yhtye Dropkick Murphys, niin onko yhtye kotoisin Irlannista?
3: Ei.
1: Nylon Beat, yksi Porisperän esiintyjistä, niin oliko vuonna 1996 julkaistu esikoisalbumi nimeltään Itä-Helsingin tytöt?
3: Ei.
1: Halo Helsinki, niin ikään yksi noista Porispären esiintyjistä, niin onko Halo Helsingin solistin Elli Haloon oikea nimi Elisa Tiilikainen?
3: On.
1: Niin onkin. Tämä oli kaikki oikein,
3: Mahtavaa.
1: Hei, tosiaan Dropkick Murphys, yksi vaikka vetääkin tuommoista kelttipunkkia vahvasti irkkuvaikutteisesti, mutta on Yhdysvalloista kotoisin ja Nylon Beatin esikoisalbumi ei ollut Itä-Helsingin tytöt, vaan ihan vaan Nylon Beat ja Elli Haloon oikea nimi on Elisa Tiilikainen. Hei, kaksi lippua avointa käyvät joko perjantaina tai lauantaina, meneekö yksin molempina päivinä vai onko joku kaveri?
3: Mä luulen, että tulee kaveri.
1: Noniin.
3: Kaveri tulee.
1: No niin, jompan kumpan päivän. Hei, onneksi olkoon pari lippua. Mä kerron sulle vielä, kuinka saat ne, niin älä sulje linjaa. Pysy siellä.
3: Okei, selvä juttu.
1: Mennään hetki.
3: Joo.
1: Sinne meni parit liput. Jatketaan yhdellä Porisperän artistilla. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
0: Radio Pori.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: asemaa I Like Chopin. Onneksi olkoon vielä Hannalle parista Porispere-liposta ja Porispere meidän heinäkuisten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina. Tuossa viime viikolla pyöräytettiin tuolla somessa kilpailu, tällä viikolla sitten taajuudella ja jatketaan taas sitten ensi viikolla somekisan parissa. Niin jos et nyt syystä tai toisesta meitä tuolla sosiaalisen median kanavilla seuraa, meidät löydät Facebookista, Instagramista ja TikTokista, niin ota ihmeessä tilit haltuun. Nyt Eric Clapton, Cheers in Heaven, Mirella, Lauri Haave ja luotetaan.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
1: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
7: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
8: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Eric Clapton ja Tears in Heaven, nättiä päivää tänään ja helteistä, jos vaikka haluaa käydä pulahtamassa, niin tämä kyllä sopii Porissakin. Kirjuluodon uimaranta ja on herranpäivät, on yyteri ja totta kai nyt Maikkala palvelee ja Porin kaupunki tänään kertonut, että huoletta voi polskia, aina noita uimavesinäytteitä sitten otetaan ja 15. päivä eli pari päivää sitten tutkittujen valvontanäytteiden perusteella uimaveden laadun on todettu olevan mikrobiologisesti hyvä. Hyvää uimavettä kaikilla uimarannoilla. Tämä sinilevää havaittiin ihan vähäisiä määriä Rudanmaan, Kultakoukun ja Lahdenperän uimarannoilla, mutta siis sopii uida kaikissa vesissä. Ja tuossa nyt, en ole nyt hetkeen ulkona käynyt, niin en tiedä kuinka kuumasti tuo aurinko porottaa, mutta lämmintä piisaa, niin tässä kyllä sopii käydä siis uimassa, että vesi on hyvä. Mirella, Lauri Haav, luotathan, tsekataan tämän jälkeen kello 16 uutistirrat.
1: Paikallinen Radio Pori.

Kello 16 uutiset luvassa. Orpon roolista Valmet Automotive-sotkusta on kanneltu oikeuskanslerille. Tuosta uutisissa lisää. Rikollisorganisaatio kuljetti lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa Suomesta Viroon. Tästä myös päätekijälle tuomio. Ja EU-komissio haluaa päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. Ja käydään tuolla myös Britannian politiikassa. Ennen uutisia George Harrison, Got My Mind Set on You -uutisten jälkeen muun muassa Eeriniä ja broadcastia.

0: festivaali. Boris Pere.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin. Niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot. Koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Asia selviää STT:n tietopyynnöllä saamista asiakirjoista. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Kanteluista kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä vuosina 2024 ja 2025 osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. EU-komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. EU-komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan päästökauppajärjestelmän uudistus auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään EU:n riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Aurinkoista perjantaista iltapäivää vietetään kello 16 uutisten jälkeen. Semmoinen 25-26 on mittarissa tuommoista heikkoa 4-5 metriä sekunnissa puhaltavaa tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 16 asteessa. Huomenna lauantaina aamulla ja aamupäivällä puolipilvistä. Iltapäivästä alkaen ukkosta ja illalla sadekuuroja. Huominen päivälämpötila ylimmillään noin 23-24 astetta.
8: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
10: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan, perjantaita mennään. Eerin on elämä laina kello 16 uutisten jälkeen. Porjatsin pääkonsertit, ne käynnistyivät eilen torstaina. Tänään perjantaina totta kai sitten jatkuu ja vielä huomenna lauantaina. Toki myös paljon muuta tapahtumaa tuolla sekä Jatskadulla että Porin teatterissa. Tuossa iltapäivässä aiemmin trumpetista jamisentä Mikko Gunnun Garjalainen, kävi morjastamassa ja teatterissa iltajamit kymmeneltä sekä tänään että huomenna. Tapahtuu myös tuolla Jatskadulla, siellä on 100 Shipbuilding lava. Mitäs kello? No se on vähän jälkeen 4. Siellä seuraavaksi kello 17 Max Light Trio tulee Yhdysvalloista ja kello 19 Julia Blum. Huomenna lauantaina Pori International Jazz Band Plays Under Focan Songbook. Tää kello 12, on kello 14, kello 16, kello 18 ja vielä 20kin ohjelmaa tarjolla. Ja muun muassa Honey Bee and the T-Bones esiintyy tuolla 100 Shipbuildingin lavalla huomenna lauantaina sitten viimeisenä aktina. Tuolla ravintola laiva Barkkolla Pori Jatskadun varrella Samba Online tänään kello 21.30 ja Tiempo Habana kello 21.30 sitten huomenna. Jatseista niistä puhuttiin eilen. Tapasin vastikään Pori Jats-tiimiin liittyneen Mikko Koivusipilän, pitkän linjan musiikki- ja tapahtuma-alan ammattilainen, ja on tänä vuonna sitten tarkkailemassa jatseja, että kuinka menee ja mahdollisesti mitä olisi korjattavaa, niin Mikko Koivusipilä tästä ajasta haastateltavana Leonin ja Broadcastin jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Pori Jats 2026, torstainen aurinkoinen ilta Porin Kirjiluodossa. Ja tässä kohtaa, kun haastattelu tehdään kello suurin piirtein 7:30, Mikko Koivusipilä, monesta tunnettu Nelonen Median musiikkipäällikkönä nykyään meillä Bauerilla. Tervetuloa, mahtava homma. Kiitos. Mutta myös Porijatsissa, ennen kuin mennään varsinaisesti sun rooliin, niin Porijats 2026, niin Mikko, millä mieli?
2: Ai että, on pitkästä aikaa ihanaa ensinnäkin olla Kirjuriluodossa katsomaan ja kuuntelemassa musiikkia. Mä olin täällä ennen koronaa, taisi olla 2020 tai 2019, ja sen jälkeen ollut tässä.
1: 19 oli hieno vuosi.
2: Joo, niin oli. Saattoi myöskin olla 18, koska nimittäin 18 taisi tulla sillä, että olisiko ollut niin, että tuli semmoinen 16-17 festivaali hoidettavaksi itselle siinä kohtaa, niin oli muutama vuosi vähän kiireistä muiden festivaalien kanssa, että ei tullut käytyä niin kuin muilla festivaaleilla kovinkaan paljon, niin nyt on ollut kiva palata tänne ja huomata, että ensinnäkin, että kehitys kehittyy.
1: Mikko, mikä se sun bestia rooli on?
2: Mä itse sanoin, että mä oon tässä nyt tämmöisen harmaana Gandalfina, että ei ole laitettu mitään virallista roolia vielä tässä kohtaa, että kun tämähän vuosi oli aika lailla valmis, kun mä tammikuussa hyppäsin kyytiin, että enemmänkin tässä yritetään nyt lähteä niin kuin miettimään, että mitä kaikkia tässä pitäisi tehdä, että ensinnäkin, että seuraat 60 vuotta jatkettaisiin Porissa festivaaliin niin kuin hyvällä mielellä ja hyvällä brändillä ja hyvällä yleisöllä ja hyvällä rytmimusiikilla, että mitä se tarkoittaa, niin kuin katsotaan tästä niin kuin eteenpäin, että mitä asioita olisi niin kuin hyvä tehdä, niin tähän on oikeastaan kiva hypätä sillä tavalla, että mä en sanonut mitään ohjeita, että tuu tänä vuonna mukaan, kattele ja pistä muistiinpano ja mikä voisi olla se juttu, millä mentäisiin niin kuin tästä taas sitten seuraavien vuosien eteenpäin, koska fakta on se, että niin kuin tuossa jo aikaisemminkin on jossakin maininnut, että on tosi vaikea lähteä sille linjalle, että joka vuosi yritetään etsiä helkutin kallista ja menestynyttä artisti tuohon niin kuin päälavaan niin kuin vetonaulis, koska tilanne on kuitenkin se, että ne hinnat on karannut semmoiseksi, että niihin ei oikeastaan kenelläkään niin kuin pohjoismaisella festivaalilla tuppaa enää olla varannut, joillakin on, mutta niin kuin hyvin harvaksi sieltä tai että semmoisia artisteja löytyisi. Et kyllä meidän täytyy löytää tavallaan se Porijatsin niin kuin sydän ja sielu kaivaa sieltä, joka on se kaikista kiinnostavin asia kuitenkin aina ollut täällä, eikä niinkään se, että kuka siellä päällä on vaan viimeisenä, niin sitten niin kuin esiintyy. Et jos me saataisiin tänne niin kuin, tiedätkö, semmoinen hyvä rytmimusiikin juhlafiilis, ja onhan se täällä aina ollut, ja henki, niin, ja sitä on täällä, en kiellä sitä ollenkaan, ja se ei ole mihinkään kadonnutkaan, mutta ehkä niin kuin meidän pitäisi ehkä jotenkin päästä muistuttaa sitä enemmän niille ihmisille, ketkä ei ole pitkä aikaa käynyt, että täällä on se henki olemassa, ja ehkä jopa vahvistaa vähän sitä, niin kuin, sitä niin kuin selkärankaa, vaikka tuon Lokkilavaa osalta, että edelleen, että niin kuin, sehän on meidän selkäranka täällä, ja sitten meillä on tuossa vatsalihakset löytyy tuosta, mä puhun Crossroads-lavasta, eli toi on tuommoinen vähän niin kuin cross-kitchen, että siinä on niin kuin soulia ja jatsia yhdistellään tuossa keskellä, ja sitten on toi päälava, mikä on sitten se paikka, missä on kiva istua ja nauttia niin kuin tutusta musiikista. Mutta ehkä lähdetään vähän vahvistamaan niitä asioita, jotka on vähän ehkä unohtunut.
1: Suomessa totta kai pitkän linjan festivaaleja, Ruiz Rock ja just nyt meidän Porijats 59. festivaali. Itse yhdistys täyttää 60 vuotta, niin se on pitkä tinki.
2: Se on pitkä tinki, ja mä olenkin sanonut tuossa monen otteeseen, kun silloin kun sain mahdollisuuden tulla tähän mukaan. Tämä on niin kuin sellainen kunnia-asia, että ensin jo pelotti vähän sanoa joo edes, koska tämä on, niin kuin, jos ei täällä niin kuin musiikkikulttuuri Suomessa, niin tämä on se ykköspaikka. Ja tämä on se paikka, niin että mä en aio omalla vahtivuorolla muni yhtään mitään. Että se on niin kuin, että tänne ei niin kuin leikkimään kannata tulla tämmöisen, niin kuin, tällaisen, niin kuin, tuotteen kanssa. Tuotekin on jo väärä sana, tähän on paljon enemmän. Kyllä mä olen niin kuin hyvin vakavissaan tämän asian kanssa, ja hyvin vakavissaan Porissa yritän tehdä kaikkeen, että tämä festivaali elää ja hengittää niin kuin tulevaisuudessa vielä paremmin.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Nelli Matulaa hitaammin hautaan. Jatketaan vielä Mikko Koivusepylin kanssa tarinaa Pori Jatsista. Eilen tuossa tavattiin 7:30 maissa Kirjurin luodossa ja jatketaan vielä juttua Mikko kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Porijatsi-historia, onko tullut, kuinka tutusta festivaalista kysymys, onko hengailu viltillä tai viinillä tai viinirypäleitä imeskellen kirvatsi nurmikolla?
2: Kyllä mä oon täällä ollut, en voi sanoa, että on nyt mikä konkari, sanoisinko, että mä oon 5 kertaa ollut täällä, mutta mä oon ensimmäisen kerran ollut 2000-luvun taitteessa joskus ja sen jälkeen sitten ollut 2010 jälkeen oli sitten sen 3-4 kertaa. Mutta olen mä kyllä aina ihastellut sitä line-upia ja miettinyt, että on täällä niinku siisti meininki, mutta ei sitten vaan on syitä ja toisia. Tämmöisiä, kenellä on 4 lasta esimerkiksi, niin siinä on jo syitä ja toisia aika usein. Mutta on pitänyt aina tätä festivaalia sillä mun mielestä niinku Suomen tyylikkäimpänä ja laadukkaimpana festivaalina. Se varmaan niinku, siinä ei ole yhtään ylisanaa.
0: Ja nyt totta kai, niin kuin jo Mikko sanoitkin, niin homma jatkuu, että millä tavalla saadaan se seuraava 60 vuotta, ja varsinkin meille porilaisille, nyt kun paikallisradion haastattelua tehdään, niin Pori Jatso on vähän sama kuin Pori S, että se on tavallaan meidän kaikkien porilaisten yhteistä omaisuutta. Nyt Jatska tullut takaisin toista vuotta tänään Etelärannassa, niin jos otetaan semmoinen visio, katsotaan tuulilasista eteenpäin, vaikka 10 vuotta, että 2036 Pori Jatsi, ja yhdistysjuhliin 70-vuotista taivaltaan, niin Mikko Koivusipilä, missä Porijatsin näet?
2: Mä toivoisin, että olisi sellainen niin kuin, aikuisten rytmimusiikkifestivaali, jonne ihmiset tulee sen takia, että täällä on tilaa, täällä on kaunista, täällä on laadukasta rytmimusiikkia aivan laidasta laitaan. Olennaisinta ei ole se, että mitä nimiä siellä lukee, vaan olennaista on se, että siellä soi kauniisti ja sä voit luottaa siihen, että siellä on ihmisen hyvä olla, siellä on kiva rentoutua viikonloppuna musiikin parissa, ilmat tulee kyynärpäästä naamaa, eikä tarvitse olla 300 metrin WC-jonoissa. Et pidetään laadusta huolta ihan kaikissa asioissa.
0: Tämän päivän ja jo monta vuotta sitä samaa festivaalikeskustelua Suomen festivaaleista. Totta kai Suomen kesä on lyhyt, 10 kovaa viikonloppua, missä pitäisi tapahtua. Paljon totta kai samoja artisteja samoilla festivaaleilla ja Jatsin kohdalla keskusteltu siitä. Vaikka nyt noin suurin piirtein tunti sitten lopettanut Mikko Kuustonen, että mitä Mikko Kuustonen tekee Jatsella, niin onko seurannut keskustelua ja mitä olet mieltä?
2: Mun mielestä tämä nyt ei ole mikään...
0: Ja itse siis pidän Mikko Kuustosesta.
2: Mun mielestä Porijatsien niin kuin hienoin asia täällä on se, että meidän ei tarvitse tehdä niin kuin muut tekee. Koska tämä on ainutlaatuinen festivaali Suomessa, niin aika moni olisi kateellinen tästä positiosta, mikä täällä on. Et mä en kauheasti tätä positiota ehkä haluaisi liikuttaa sinne, missä kaikki muut on. Et päinvastoin ehkä vahvistaa sitä positiota, missä me ollaan. Mutta päätöshän ei ole tietenkään mun. Mutta että niinku, tällainen niinku, mietittyä, niin täällähän näkee musiikki, mitä sä et näe missään muualla. Sehän on syy tulla tänne.
0: Tässä on tämä ensimmäinen pääkonserttipäivä. Tämä on vielä tuore, kello suurin piirtein 7:30 torstai-illassa, perjantai-lauantai vielä pääkonserttipäiviä luvassa. Viime perjantaina virallinen startti on ollut jamia, on ollut tanssia, klubeja tuolla keskustassa, niin tässä kohtaa, Mikko, mihin asioihin olet kiinnittänyt huomiota ja minkälaisia muistiinpanoja, onko sinulla notebookia, että onko tehnyt jo, joo, tämä on ihan perseestä, onko jotain jo huomioita tehty?
2: Ei mulla ole mitään sellaista, mä yritän vaan tästä taistia vaan tämä tunnelmaa ja katsoa mikä musiikki toimii ja kuinka täynnä paikat on ja pitäisikö johonkin lisätä jotakin ja ihmettelen jotakin asioita ja jotakin asioita taas ihastelen, että katsotaan nyt kun mä saan tuon, ei mulla ole mustaa kirja, mulla on sen kultainen kirja, että hyvät asiat laitetaan ylös ja pidetään ne.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper. Radio Pori.
3: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua.
4: Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
10: No, tossa just laskin, että about 3 000.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
13: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
14: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

The Calling Wherever You Will Go. Kiitoksia Mikko Koivusipilälle haastattelusta. Ja itse asiassa Mikko Koivusipilän vaimo, laulaja, artisti, muusikko, biisien tekijä Mariska. Niin ikään Mariskan kanssa tein haastattelun liittyen lähinnä nyt itse asiassa syksyiseen keikkaan täällä Porissa. Niin tuossa ensi viikolla sitten Mariskan tarinoita. Nyt kuumaa yksi tämän vuoden Porisperien esiintyjistä. Tämä on ylivoimainen.

0: huumaa mukana Porisperässä ja tuossa jo aiemmin iltapäivässä laitettiin 3:30 maissa, no siis tunti sitten suurin piirtein, niin parit liput liikkeelle, avoimia lippuja perjantaille tai lauantaille ja siinä jo kerroin, että ensi viikolla sitten taas kisaillaan tuolla somen puolella, niin pidä silmä tarkkana ja korvat auki. Chris Rea jatkaa On The Beach, Alisa Syrjä ja Sydän on rikki tähän perään.
1: Yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: savunnut.
1: Jalkapallon MM-kisat kohta ottelua vaille valmis. Lauantaina sunnuntain välisenä yönä 0-0 starttaa pronssipeli, jossa kohtaavat sitten Englanti ja Ranska. Ja sunnuntaina kello 22.00 sitten MM-finaali 2026 Espanja-Argentiina. Ja uskoisin, että aika vahvasti porukkaa kyllä TV-vastaanottimien ääreen sitten kerääntyy. Yksi tämän päivän jalkapallouutinen on kertonut jalkapallolegenda Pelen vuoden 58 MM-finaalissa käyttämästä pelipaidasta, nimittäin tämä myytiin aika lailla mottipäisellä summalla eilen torstaina kansainvälisessä huutokauppatalo Sotheby'ssä, ja asiasta kertoo muun muassa amerikkalainen urheilumedia ESPN, ja paidalle tuli hintaa lopulta hiukan vajaa 5 miljoonaa dollaria, 4,88, mikä vastaa noin 4,3 miljoonaa euroa. Ja Sotheby'n urheilustrategiasta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Brendan Hawke sanoi ESPN:n mukaan, että tämä paita ei ole ainoastaan pysyvä muistutus yhdestä jalkapallohistorian merkittävimmistä hetkistä, vaan se liittyy suoraan juuri siihen hetkeen, joka nosti Pelen globaaliksi urheiluikoniksi. Ja paidasta tuli kallein brasilialaislegendaan liittyvä keräilyharvinaisuus. Edellinen arvokkain esine oli Pelen pelaajakortti, josta maksettiin 1,33 miljoonaa dollaria vuonna 2022. Vaikka kuulostaa tuo vajaa 5 miljoonaa dollaria isolta summalta, niin kallein pelipaita se ei kuitenkaan ole, nimittäin argentiinalaisen legenda Diego Maradonan vuoden 86 MM-kisojen paidasta maksettiin peräti 9,28 miljoonaa dollaria, ja totta kai tuo vuoden 86 MM-kisa on kuuluisa tästä Jumalan käsimaalista, mutta siis Pelen paidasta tuli historian toiseksi arvokkain pelipaita vajalla 5 miljoonalla dollarilla, kun myytiin sitten Sotheby'n huutokaupassa. Eagle Eye Cherry jatkaa Save Tonight Lady Gagalta Always Remember Us This Way.
2: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere.
3: Radio Pori.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen

0: laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Lady Gaga ja Always Remember Us This Way otetaan kello 17 uutiset hetkisen kulttuun. Jatketaan vielä kello 17-18 välissä meikäläisen matkassa. Ennen noita kello 17 uutisia otetaan tuosta vielä elokuun saatilla.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: loistava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
4: Se sui.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle. Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina puolilta päivin. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä vuosina 2024 ja 2025 osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku osui voimalaitokseen. Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähkön tuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia kehotettiin rajoittamaan sähkön käyttöään. Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat iski perjantaina lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: 25-26 astetta perjantain iltapäivän lämpötila ja tuommoista pientä 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 16 astetta, huomenna lauantaina aamulla ja aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivästä alkaen sitten mahdollisesti ukkosta ja vesikuuroja. Huominen päivälämpötila ylimmillään semmoinen 23-24.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan suurlähettiläät elokuun 11 kello 17 uutisten jälkeen. Suurlähettiläät muuten yksi Porin syksyn keikkaideosta, iso joulutapahtuma marraskuussa tuolla isossa mäessä, niin muun muassa suurlähettiläät siellä. Tosin nyt ei ole suurlähettiläiden keikkaa tänään luvassa, mutta tuossa noin puolen tunnin kuluttua 17.35 Pori Jazz ja perjantai päälava, niin Vesala 17.35 päälavalla, tänään sitten 19.45 Tom Odell ja 22.30 Sugar Babes Skoda-lavalla, seuraavaksi kello 18.40 Pale J ja 21.05 Jalen Gonda, erinomaisia artisteja. Tuolla Lokkilavalla mennään sitten enemmän jatsin puitteissa, ja muun muassa tänään trumpetisti Mikko Gunnugarjalainen suorassa lähetyksessä suositteli 21.00 alkavaa Cecile McLaurin Salvantin keikkaa, että kuulemma yksi tän hetken parhaimmista jatslaulajista, että jos mahdollisesti monen kiinnostaa, niin tää yhdeksältä Lokkilavalla. Nyt David Geddam, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, Kenny Loggins ja Danger Zone tähän perään.

Kenny Loggins ja Danger Zone, kello varttia yli 17 tuosta huomisesta lauantaisesta säästä. Siitä on puhuttu ja eilenkin torstaina olin tuolla Kiryynin luodossa sitten muutamaa haastattelua tekemässä ja somekontenttia eli kontsaa videoimassa, niin aika monta kertaa sai keskustella lauantaisesta kelistä, että voi että, kun se nyt on povailee semmoista. Ja tosiaan iltapäivällä ukkoskuuroja illemmalla sadetta, että jos ja kun oot tuonne huomiseen lauantain pääkonserttipäivään menossa, niin sadevarusteet ei varmaan ole huono pakata niitä reppuun. Sateen varjoa sitä ei saa ottaa, mutta totta kai sadetakkeja ja sadehousuja ja kumpparia ehdottomasti ja paikan päälläkin on. Ainakin noita kertakäyttösadetakkeja näytti olevan myynnissä, mutta semmoinen nyt sadetakki ei siellä ripossa kauheasti tilaa vielä, mutta toivotaan nyt totta kai, että huominen ennuste tosta vielä korjaantuisi. Miles Smith jatkaa, nice to meet you, Leaving the Leavings, Pohjois-Karjala.

0: Leimintä Linux Pohjois-Karjalaan Radio Porin perjantaisessa iltapäivälähetyksessä. Korsi jatkaa kesäisiä tunnelmia Summer Sunshine, Ahti ja Beam tähdet. Sitä myös luvassa hetken päästä.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: No hei!
6: Ei, ei mitään hätää.
5: Moi, kuinka täällä voidaan?
7: Etättely tyttään! Moikka!
8: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
9: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Vaikka nyt viikonloppulle hyvää keliä toivotaan, niin Elinvoimakeskus on kertonut siitä, että kun tänne läntiseen Suomeen on ennustettu runsaita sateita viikonloppulle, niin lisää todennäköisyyttä paikallisille tulville ja ennusteiden perusteella tämä näkyy etenkin pohjoisessa Satakunnassa ja pohjoisen Pirkanmaan pienemmissä vesistöissä paikoitellen nousevina vedenpintoina ja jokien voimakkaana virtauksina ja esimerkiksi Kankaanpään ja Parkanon seuduille ennustetaan jopa yli 50 millin sadekertymää viikonlopun aikana, niin siinä saattaa viemärit olla kovilla. Mutta edelleenkin nyt pidetään peukkoja pystyssä, että tuosta sadepilvet, ainakin Porin yötä, lähtisi pois viikonlopuksi. Ahti ja BM, tää on Tähdet.

0: käytännön pilot ja sisäpiiri vitsit, niin nämähän on aivan siis tajuttoman hienoja asioita. Joskus itsekin tuli jekutettua aika paljonkin ja tehtyä jotain käytännön piloja, mutta Satakunnan hyvinvointialueella siellä oli käytännön pila, ei ole siis mitään vakavaa tapahtunut, mutta mun mielestä ihan hauska juttu. Tuolla siis Satakunnan kanssa tästä kertoo, tuolla sote-keskus Kottonissa Porissa lääkärissä kävi satakuntalaisnainen ja sai sitten käsinsä paperisen jatkosuunnitelman ja lääkärin käsin kirjoittamien ohjeiden lisäksi paperissa oli jotain, mitä siinä ei olisi missään nimessä pitänyt olla. Ja kasarin lapsena tunnistin kuvan nopeasti, näin toimituksen haastattelema porilaisnainen naurahtaa ja Satakunnan kanssa on myös nähnyt tämän naisen saaman lääkärin jatkosuunnitelman ja muuten siis aivan siis asiallinen tämä paperi kaikin puolin liittyen sitten jatkohoitoihin ja muihin vastaaviin, mutta hyvinvointialueen logo on korvattu hieman alkuperäistä muistuttavalla kuvalla. Sehän on semmoinen sininen S-kirjain, missä on vähän tämmöistä porrastusta ja muuta vastaavaa, mutta siinä on siis tämän S-logon paikalle vaihdettu yli 100 miljoonaa peliä myydyn Mortal Kombat-pelisarjan tavaramerkkilogo. Siinä on tommoinen S-mallinen näköinen lohikäärme. Ja äkkiseltään muistuttaa Satakunnan hyvinvointialueen logoa ja tästä totta kai sitten hyvät naurut. Ja no Satakunnan kansa on sitten kysynyt tuolta Satakunnan hyvinvointialueelta, hei, et mikäs homma? Niin vastuuyksikön päällikkö Antti Poukan allekirjoittamassa sähköpostin vastauksessa pahoitellaan tapahtunutta ja kerrotaan, että kyseessä on yksittäistapaus, että työyhteisön sisäiseen epäviralliseen käyttöön tarkoitettu muokattu tunnus päätyy sitten vahingossa asiakkaalle annettuun ohjeeseen. Ja Poukka tässä vahvistaa, että asia on selvitetty ja virheen aiheuttanut tiedosto on käytöstä poistettu ja tarvittavat toimenpiteet vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi on tehty ja tunnus ei kuulu hyvinvointialueen virallisiin materiaaleihin, mutta siellä on vähän varmaan pojat konttorilla hassutelleet ja päätyi sitten. Mun mielestäni ihan hauska juttu, ei mitään vakavaa tapahtunut. Bonnie Tyler, If You Were a Woman, sitä luvassa Westeriseltä yhtyeineen pöllöille kyllä.
1: Radio Pori.

0: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
5: Puuvilla.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Lara Fabian, I Will Love Again, kello 18 uutiset luvassa hetkisen kulttua siitä viikonlopun viettoon. Ja huomenna totta kai sitten Aleksi pitää susta hyvän huolen 9:stä eteenpäin. Ja

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori. Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
1: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle. Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtiontuesta. Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina puolilta päivin. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuoden vaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet. EU-komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. EU-komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan päästökauppajärjestelmän uudistus auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään EU:n riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Kuwaitin asevoimien mukaan Iranin droonihyökkäys on haavoittanut useita maavoimien henkilöstön jäseniä. Asevoimien mukaan hyökkäyksen kohteena oli useita armeijan rakennuksia ja leirejä. Aiemmin tänään Kuwaitin energiaministeriö sanoi, että Iranin isku Kuwaitiin osui voimalaitokseen. Iran uhkasi aiemmin iskevänsä Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat on tänään iskenyt lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: 25-26 astetta perjantain iltapäivän lämpötila ja tuommoista pientä 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 16 astetta, huomenna lauantaina aamulla ja aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivästä alkaen sitten mahdollisesti ukkosta ja vesikuuroja. Huominen päivälämpötila ylimmillään semmoinen 23-24.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Pori.

0: Soitan Radiopori.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puhutiloon.
5: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist, saanko mä tilata?
6: Et saa, nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
11: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Hei! Mä liisaan meille Aivensiltä käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensiltä? Eli siis vaihtoliising-auto?
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensillä. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensillä.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Ja nyt soittaa Anne.
8: Moi.
7: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
8: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
7: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
8: Jep.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Asia selviää STT:n tietopyynnöllä saamista asiakirjoista. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Kanteluista kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. TUKES kertoo, että tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Meksikon rannikolla on havaittu voimakas maanjäristys. Uutistoimisto Reutersin mukaan maanjäristys on laukaissut tsunamivaroituksen ja ravisuttanut rakennuksia myös naapurimaissa Guatemalassa ja El Salvadorissa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen voimakkuus oli 7,4 magnitudia. Järistys tapahtui 10 kilometrin syvyydessä Puerto Maduron kaupungin lähellä Meksikon eteläosassa. Kuwaitin asevoimien mukaan Iranin droonihyökkäys on haavoittanut useita maavoimien henkilöstön jäseniä. Asevoimien mukaan hyökkäyksen kohteena oli useita armeijan rakennuksia ja leirejä. Aiemmin tänään Kuwaitin energiaministeriö sanoi, että Iranin isku Kuwaitiin osui voimalaitokseen. Iran uhkasi aiemmin iskevänsä Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat on tänään iskenyt lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo. Mikä on Porealas ruotsiksi?
5: En tiedä. Olisiko jakutsi?
4: Viskabaada vastu.
5: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti. Ei kun
9: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Jaa, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
10: Jaa, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun. Tule
11: puhiloon. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Ootko jo kuullut uutiset?
14: Eh.
13: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
14: Eikä? Missä?
13: Sitä ei kerrottu.
14: Käsittämätöntä.
13: Mm.
14: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä 4 kantelua oikeuskanslerille. Asia selviää STT:n tietopyynnöllä saamista asiakirjoista. Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79% omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla. Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Kanteluista kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Lounais-Suomen poliisi vie entisen työntekijänsä kiusaamisväitteet syyttäjän arvioitavaksi. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi tiedotteessa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan sen entinen työntekijä on esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta. Poliisi ei nimeä tiedotteessa entistä työntekijäänsä. Lounais-Suomen poliisissa työskennellyt vanhempi konstaapeli on tällä viikolla kertonut sosiaalisessa mediassa irtisanoutumisestaan ja sitä edeltäneestä kiusaamisesta työpaikalla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle ja hänen mainitsemansa tiedot julkaistiin Valkoisen talon verkkosivuilla. Trump syyttää Kiinan vaikuttaneen vuoden 2020 vaaleihin. Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi tuolloin voittanut presidentin vaalit. Trump ja hänen liittolaisensa nostivat asiasta 10 oikeusjuttuja, mutta äänten laskennassa ja erinäisissä tarkastuksissa ei löytynyt viitteitä vaalivilpistä. Viikonlopuksi ennustetaan runsaita sateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan sademäärät voivat olla jopa yli 50 mm vuorokaudessa. Autoliitosta kerrotaan, että liikenteessä kannattaa olla valppaana poikkeuksellisten rankkojen sateiden aikana. Vajoavalta näyttävää tienpätkää ei tule missään tapauksessa ylittää. Alikulkutunneleihin ei pidä myöskään ajaa rankkasateella, jos epäilee niiden tulvivan.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: katoa, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
11: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
3: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
2: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle. Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina puolilta päivin. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion laajassa rahanpesujutussa, jossa lähes 2,4 miljoonaa euroa laittomasti hankittua rahaa kuljetettiin erissä Suomesta Viroon. Rahanpesu tehtiin oikeuden mukaan Helsingissä vuosina 2024 ja 2025 osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Ohjeita rahojen siirtelyyn annettiin Telegram-viestintäsovelluksen kautta venäjäksi. Jutun päätekijäksi luonnehdittu mies sai 9 vuoden vankeusrangaistuksen ja toinen mies lähes 7 vuoden vankeustuomion. Lisäksi oikeus tuomitsi 5 muuta ihmistä lyhyempiin vankeusrangaistuksiin. Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa. Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Iranin maanpaossa toimivan kurdipuolueen mukaan Iranin drooni- ja rakettiiskut ovat tappaneet useita puolueen jäseniä Irakin Kurdistanissa. Puolueen mukaan ainakin 9 ihmistä kuoli iskussa leirille Sulaimanian kaupungin lähettyvillä. Myöhemmin ainakin 2 ihmistä haavoittui iskussa toiselle leirille. Iran on jatkanut iskujaan kurdioppositiota vastaan, vaikka tulitauosta ilmoitettiin aiemmin huhtikuussa. Iran syyttää näitä ryhmiä sekä lännen että Israelin etujen ajamisesta. Viimeinen hyökkäys oli uutistoimisto AFP:n mukaan toistaiseksi vakavin eskalaatio.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Ja sit sä sanot, näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sit, jaa, no mistä se näkee? Sä oot niinku porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
1: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
1: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle. Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtiontuesta. Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina 16:30. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. EU-komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. EU-komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan päästökauppajärjestelmän uudistus auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään EU:n riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres pitää siviili-infrastruktuuriin kohdistuvia hyökkäyksiä tuomittavina. Pääsihteerin tiedottajan mukaan Guterres on erityisen huolissaan siviilikohteisiin kohdistuvista iskuista Iranissa ja muualla Lähi-idän alueella. Toimittajille puhunut tiedottaja sanoi myös, että Guterres on huolissaan Iranin ja Yhdysvaltojen välien sotilaallisesta kärjistymisestä. Iran syytti torstaina Yhdysvaltoja lukuisista sotarikoksista, koska maa on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Yhdysvallat ei ole toistaiseksi vahvistanut Iranin väitteitä iskuista siviilikohteisiin. Asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. KVKL:n mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys taas on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuoden vaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: Vahva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
5: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hear the

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
3: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Idea Park. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Sauna-Pori.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy!
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.